football eternity. Billions and trillions of years will come. Now, with their brabo, a bo, a to chachasan, with their grossan, a bunya meswa no boof. Now, unya or ye, you need deliverance. Ye can't Bible once, man, no boof. Now, I can see this so no name brofu. Which they say, well, which is brofu, their own Bible. There will be one, you be no sort of brofu. O si na ye se se amani hwa e ye hari yi enya dani monyama esun kokro etrasu bebre e maye na ye hwe no ma wo hunu e dan ka enipa ni bibie wo wiase bia e tempra osmafo paul no no ye no ne die life nyina hiem ye kra ye honhom ne enipa bia hiem ne ye twa enipa ti ne ti nipa kro na ne tutu nipa mowre na ni mro so na ye de pesika. You don't know anything. Who ni mu who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. Yenche no ma wo hunu. Nemo yenche no ma wo hunu. Heavy ye hunu. Hey ye hunu. Jesus ye hunu. Nyankupo ye hunu. Hon kron kron ye hunu. E nuna po dine life nina ye day. Ishim. Se siye kase honu wo. Se kwa dene yure she wiasi ti senye krofom from mwa jidi fom po duon yure she wiasi ya. Ke po ke chri. Mfani yure nyina nshe ho. Owo wiasi di ensu sinu mfri wiasi. E ti wadini yure nyina nshe heavy mo. Ena jidi fom pimpa yon pom tu mwobi. Oso reyon kinka babu wopentuma kopiska. Ne unye wiasi nyina yesu ya jen kwa nosu. Unye wiasi nyina na hiro kra. Mfazobe na wosu. Ame jidi fom pia ye mre ohumumu. Nyam sema nyambi di ashe ensempo yenka. Politics ya ni eka. Eni me huinya, eni eka. Politicians, omu hiya ye mwo. Omu hiya ye mwa papa. Omu hiya ye mpaye. If you say boni se, ebi mwu boni se boni. Na kebede no be a politician. Na ni yonku politician kase LGBT plus. Wanya, wose are na wokasa. Nyambi bo ni pano. Kraman po enko fani yonko bema kraman. Nese broni ya broni wa ya nyami ana. Na jile jiti edi chishi ya. Na ususu upesa uko di broni echi. Retina ho. Uni makosodo mni gomora na kohese ni hosi ye. Se nyami ya mfuwa huwa ncheo na msaadi enwa. Koko yebi wa gana ha. Se nyami do hobe chewa. Mama yenye ya ni yenye nyame ni Bible muni ye huni ye hiya wa asasi so kong. Ye nyani ye hiya na esa ye mre ni esika ni adaje o huna. At the end of the day, you fall into eternal fire. A lake of fire. It was not opposed. Ede ya mwe brasa au. Ebe wiasi ni yesuwa nsiyo ni yesuwa nsani ye hudi ye mwedru. Ebe wiasi ni ye hun trene ni ye hun boni ni ye hun se boni biya di ni pe ko jem ye fa trene ye kwa yesu ye hun yesu ni ye hun bonsam ye ni nan to abasa komu ye ni bonsam an to abasa komu ye fa yesu siye ah osipo mi wuni msa nam ta yesu nyami biye menino mempa yese nyambe biye weni mi hun se se ma ye mfum so oke siye pa itu osisi diye nye ma ye hunu no enye diye vire nyina shemu. Na yenhwe enoma wohunu nimo yehwe enoma wohunu ebise enoma wohunu no enche na yedei etwem wawo mu twema ko na udan no ka bibie betwema ko nimo enoma wohunu no eno ne tena hoda. Praise the Lord. Enima yemfo ye ni hunu no eno ne tena hoda. Heaven tena hoda, hell so hoda, na difference wom. Difference won papa papa so ko tena e gem forever e de bi eni ho amenwune ho kase nyame ho mobo na bo ame me ye mrete se de ne wo se me sori ko kanyame asem ane ma bisa me ho se se ke gem na me dan adwiye aka betumi ada na nti honam tena wo ba bi uni heavy ko nti na wo ye se mabre na masra dom na masra ho de e be bo ame ma ye de nyame pese me ye enua na me timu noa na me bo ho bra menim se one day everything will be over. Na mi tima nanu ye sofo ba kwa wu kumase. Na ni reframe wasi sofo. Mi konsile mi kwa hospital wasi Yesu wa ba hospital wa besra no.

Elijah ono na wo dwene ho nyame a ome nipa pepepe miensa aduani di wo sreso ono ono na wo dwene ne ho dwindwin masem ho awiane anajo na wahwe ha ye de wahwere wo mu no nyina tie no na eno na wo kwan beye jojo na eno ne besi wo ye ye die eni boni kwan so e wo tene ne kwan so ze ye die bia obenya ne boni kwan so no twen mu tan a uko jem and ye nteso ni ye nwan so ti se wa ye kra do se jem na opedia me no ni trouble bia ne se won peso ko ho dia me ma ewiase hunehuna me ma ohia hunehuna me ma obo nsem hunehina hunehuna jepin ti me urade urade won du ha moda obi bia urade ne ho to urade so no urade ma na enim nguase da osi me nhye wo se ye din na ye nam asem ba kunu wasiso wasiso wasiso wasiso be fervent and steadfast steadfast me nhye wo se ye nam insuro ne ma wa koma ye dai into if you say Urade Onyankopon di wachi de wo kro nyina praise the Lord iti de Bible ka kire ye no no se se ba se ye Christopher na mane ye to ye a mo ma ye nto ye Bible ntwene mo ma ye hye nyame ni mo nyam ne ni Yankopon ni usore anopa wa bompa ye akenka wo Bible wo to nyom asem no wo akuma mo hye obi a one ne che wo ka asem no kira foforo agidi fo e wo kro mu nyina se sori de bia ne ye kansem pa kire mo sakra ya e ko mu nyina be sakra na kede asema ye kanu su ye juma. Nye so ku prichi keke uwiya anu atu baibu wachune na ubo bra fufro. Ebi, diye wu umune ye wabra bone ni afufro ye de enche. Let others see Jesus in you. Ma fufro enhu Kristo ewo umu. O jidini biya tise graphic, o tise guide, o tise times. Ankrofu tumrika koko pe bikin kaino. Upe umpo ni pe kin kain wabra bo. Osofo, ni pe kin kai wabrabo wai. Momunye good news if you wabrabo. Praise the Lord. Ubo yesu di dodo. Mafufro hu Kristo ewo umu. Ebra unam se wiasi. Aye boni wiasi. Ne bonsem wiasi. Eni wiasi wiasi. Mafufro ewo Kristo ewo umu. Pse yesa. Enkrofo bi hu. Ensunsuni e da enkrofo mu kura Bible keke. Eko aso ane enkrofo mu ye Kristo fo mapa. Wiasi fo de onfansi. Ubi o kwa aso biya ye Kristo ni. Sofo ubi o preach biya ye Kristo. Debi. Enti sa a Christopher ne nkrofo a omu page Christo omu deneni monyam ne na ho fadi omu dane tren ye de ne kronkron ye de bebi omu ne bia no sikampo ne dane mrimu a osi mini Yesu ana ye dai ekro si ye yesa de na ebeboa pa our attitude and response and reaction to our life challenges will either make us or mar us amani hurua eba oso ewo abrabo muno. Ni ya ube yeno, ene beche sebe ye uya na sebeseo. Ibisao, amani hurua aba oso no, bia weye utie mina kanina ye Kristo ni mapapa. Ube wi, uyiri wi, ukunu wi, ujuma seye, na mse inti watu Bible achune. Mipa cho, that's not the best decision, why? Ube wi anenya mingu wi. Bebi ya kinka yeno, na Moses yewu. Ti Yankopon frɛ Joshua na o se o master Moses wa ede wo na me Yankopon me ede meti ase. Praise the Lord. It is a ubu we nyame da so ti ase why so ba no din huma urade akwa koto no heaven se wo gyna kosi awie ya amane bia to ne ni se gi onyame frɛ wo nsam target no no ni plan nyina no no around the clock ohia usika eno ohia ohwe unyame eno yede eno ohia no dudu na nsu hu ni sa we na jisi menyeske gumataso e mi di truck akra na myaye ndise mahwe nyame kra enye hwe ehi bibi power sika ntumi fa unko heavy why oni penye wiase nyina na so hwe ni kra emfa so ben eni wom iti se amane ba eni pe twa ho hia no mo mu hu sampa udaso akura wugidie no mo babu mayeti asese se basi ye hye nyame ni mo nyam nyame so be dai obe hye ni mo nyam na se egu nyame ni mo ase a nyam be ma ni guase kese aye dai aka ye pese me kenkan free bible mu kire o first samuel chapter 2 verse 30 First Samuel chapter 2 verse 30. Ose. First Samuel chapter 2 verse 30. Ukai 29. Ose. Adenti. Adenti na mutie tie mikuma fodie eni medwia ne afodie mahyese. Omono metna

mienu. Enti wu onipa biya ubu atenu. Anu ye biya ni homa on. Efisa diye ubu obi aten umuno. Ubu wa honfo. Efisa uwa ubu atenu. Uya saadi enu wa. Nensu ye ni mse nyankupon atemu fane kwa nsope. Ba wana waya saani ya manoso. Na wu onipa. Ubu wana waya saani ya manaten. Na waya saano. Ususu se ube jani nyankupon atemu. Ana se oti na ye miyene ne buwa se toni na boje chilebe berebele huwa tuya. Uni mse nyankupon ayye miye di wu kwa jen sachirim. Na wakuma den ni akume pirimu nti. Obu wabu wabu fuwano de chen. Ebufuo ni nyankopon aten tren enu adi yeda no. Ono no obesu suni pe nyina nyuma so ade ama o maako maako. Wona wode papa ye mu buasetɔ. Hwehwɛ animonyam ne anidie ne ade a empro no.

church na ni san sempai ebro e ma wa chipa wo yesu demo e hope for our generation so wo pese unyaya obetumi anyaya wo Facebook live via Deeper Life Bible Church Ghana obetumi anyaya wo YouTube nso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana wo gidie ni areshe mu se ene unyakopon ebeshira ebi a obi ampese ye bom pae Onyamia utumi ade nyina ye yedawase se yedaye wama ye nkwa ne yedaso tiasi na odi aba wasemo ho ebompa ye se urade obema nkwa aba wasemo na obi biara otie no enya nkwa asumdwe ne ahoto amane biara eda obi bia so mempa ye ne se betu ye ngidie mu se ne be benya anuye firi wo nche wo Yesu Kristo die mo Tronsa miyanko ponafa kanye tiefu nina. We yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Mene okenka Roman fongo manu. Iti na inche mudu nson kusi ediono bakun. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra yesha asema watu dinse confidence in God. Areshe mwe wosi enyani wo nyankopomo gidie ai wosi enyani nyankopomo si enye gidie wo nyamea semo a ne enye gidie wo nyankopomo fitiase no na asem no ho asem no nyankopon no na asem no ye nyankopon timika romanfo nguma eti enan chimudo nson nipa mane e wo wiase nyina ne se nyame ye de ano ene gini di ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyame adie no hwinsi wo ya bra bom uwunsu a wunya heaven ko ne ye ade da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heavy am na ye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie ma nya me ko dejim o mami ntwi meyi o papa ntwi meyi wa ba ntwi meyi ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro nti e gidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di gidie na nante enye de hunu wo ye ni so na gidie it plays a very important role in the Christian

ho die. Bonsam so soon you pa die. Eno na se wusu die se uko wia nwo chichem. You reverse prophecy. Hallelujah. Emre bimbi ko tamale ko ye revival. Me oho no maso die se bra me ba no me ka hwe ase moja wo me honi ade. Me sorry na me chichem. Na me di gidie bedruk ma me bae me wife nso ka chem say the same dream no so ye dey eso e onsi twetwa mo na me tie ase no me so dae na me so me bewu aka me ka tambale kwa so you reverse prophecy ade biara emfri nyankopon abonsam de chrechre ho no twetwam me dwidwire ho ono mpese mi trase na mkenya mseo na sakra. Ito pese mi wune nyame su pese mi trase na mkenya mseo mchirao. Hallelujah. Pao si mi ni nye mami enuntem. Pena mi pen tem na makube bia nyame wa heavy. Nensu munti nyamsu metami inu etami muti seko. Itise mi kose siye bu nyasa anse. Mati nyamse mdiye. Nemo mnye mamua chumu uwe free bone ho. Na mo kwa do heaven ubie munya eno be tinya msemu die ube kunya visa di be kwa brochure ba visa di kwa heaven bie na we nya eno sunu di ultimate eno ne hia papa papa pa dia kenyina ye ntew to smavo paul say ye wo gidie honhom kro no enti se die watwro se mi gimi di na me kasai ye nsu ye gidi enti ye kasa enso nye nimse, die onyani erwadi Yesu no benyani yenso, eni Yesu, yanko pone nyani Yesu, benyani eni Yesu nso, nwe yi yeni mo achre, na munti ene ninyi na eye, na aduma ado sono, afe ni pepi so, ama asida bro, so amo yanko pone ni mo nyam, tie verse 16, 17 and 18 no, yenti, ni maka ni suru ni nyine enti. Ye enti. Ena ye mpaba. Sa ushe chapter 4 ho from the beginning. Troubles of power mukum. Osi ye mpaba. Debida. Die wumu ni nye wumu nyina. Eni ni mungina ye kangupo oso. Osi ye mpaba. Efiye ni diye. Efiye si dani diye. Akonchine ni ekomni diye. Osi ye enti ye mpaba. Adentia. Ne mom se yen huna meni nipa yi e se mpwa. E munu huano nipa no. E dani fufro dada. O nipa biya uye mienu. Hunam e na honhum. Hunama udiwe ni huni. E ye honhum ne okra e she umono. E ne ma hunam e nya hodine tinasye. Se honhum ne okra nufri umua. Wani gusunso e huna die wasun oho enti asem wano oho enti minkasa ohune oho enti na unai oho enti minanti esi nipa no wawu hunam no aye dotie ebesa ko dotie mo se die tikane no honhom ne okra na ewu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wakire bebia ubekwa kotena afebo eternity. Billions and trillions of years will come. Ewu nyan shasye. Na wudi abrabo, ebo, eto chacha sano. Wudi agro sano. Ebo nyamesu ana obofu. Na unya ojie. You need deliverance. Ye kan Bible once ma na obofu. Na wakansiye sisu, unu ni mbrofu. Uchile se, unwa uchi mbrofu diya, unpe Bible. De ube uonu, yebe uno, sote mbrofu wa. Osi na ye se se amani hua. E ye hari yi. E nya deni mo nyama esun kokro. E trasu bebre e maye. Na ye nshe no ma wo hunu. E dain ka e nipa ni bibie wo yasi bia. E ye tempura. Osmavu paul nono. Nye no ni ye die life unyina ishim. Ye cry ye hum hum ni ye ni pebi ishim. Ni ye che ni peti ni ye ti ni pakrona. Ni ye tutu ni pamoyre ne ni mnoso na ye di pesika. You don't know anything. Wouldn't you move? Who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. Yen she no ma wuno. Nemo ye she no ma wuno. Heavy ye wuno. Hey ye wuno. Jesus ye wuno. Yankupo ye wuno. Hong krum krum ye wuno. E nuna poor dine life unyina ye day is shame. Se siye ka se honu owo. Se kwa dine yure she yuasi ti senye kroform from huwe jidi fompo duon yura she yuasi ya. Ke poor ka ichire.

me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra yesu ene kansa asem no te otu nsafre ni pe wo wiase nyina ase yemfa ya de so amra na se oyo gidini a na se kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okoso so wa de so a ade so a ye kan egu ahoro bebree the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebree ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebree ena etiti nipa eno na ewurade eti ne ni aka kire nse momfa mo ade so amra me ewurade mesue mo na mama mo ahomje eti se ewurade efre wo si ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekan no ede na omo ye Abraham eyo ojidini. Abraham dene huwa mo nyankopon. Abraham teasima o nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wa sakro, un sakra yo, amanie ebeba. Itinie ba ene se, Abraham ete se, Sodom ni Gomora ebabe se, abofo na omu kose kruono, omu fane ho, ema mawe diani di, eji wan, eye wan ho, ahuye kama kama kama, na onimo se abofo mpo na oyewa hoho ni ba ne hoso na chese sra abofo eno amo aduane die itini e ba ye ni se omuka omutri mu po nyina chere Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enkoso Sodom ni Gomora eni ema ekoso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa na ekoso nyame su chiribone Iti kwa na kose ukurono. Iti Abraham utie na ya adisu hake siye paamano. Eno oshasi eno ni nyankupon kasa. Yifu se oye ojidini. Ohon kwa insu obom paye chire nyankupon. Iti se uka Genesis iti dunkruwa. Yifu nche medio numi ensamre. Iti bia yintu minki nkani nina. Nampese mika emuase mchirao. Abraham shasi ya wane mpaye bonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otine nini. Iti nyadia obese ni bonyefu ni atine nefu afra. No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene nefuwa dionum. Ni pabe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se base unye ni pe dionum okronuma. Ubese kronana, ni nyami se debi. Abraham sha, dionum ne osro. En wote sube dia na enum. En wosi nyami na se ye nye diyo num niye ye dia na enum suye nyami se eno susumi se ukronu. E dia na enum ni mti. Wise debi ya omo bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e dia na enum nukre wosro. E timide kwe dia na enum. Nwosi nyami si se mihwe dia na ya. Misi minye dey omu nti min se ukronu. Still Abraham be dia sa. En okachire nyame se bia na enre dia na na dia san so e o sisa mi hu dia san ho mu ya tren efo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba dio no bio se urade mi hwe dia san na bia dia enye o we se ne ane ma ne ye na lot power yo gidini e be sisa amre no o ye tren ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na oye sure se me ma me ne ka o se sure na oye sure se eni pa du pa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mre mum pa o si de migina na me yedai migina Umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman ayetimatre ne fo se ne yenka se omo monkwaso ni pa kwaso re papa ba mehinde ya tre ne fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omo ho free bone ho
Edinam sa wo di mani nti. Ewom se Sodom ni Gomorrah nyam kwade. So Lord, eni ni fearful nya won tree di dem. Hallelujah. Nia Abraham yeye no. Yen su de ne wose yeye. Se ye agidi fo. E wose ye sum ye di ma ye man. Billy Graham ne kai. Wose nya di gidi fo a. Omo wo America Kenya mi se kro na che. Eji de bia agidi fo ye bom pa ye se Awurade wabu fo mu kai mu bro hu. Hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurum. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bontinse die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise okata we ni mfri nipo ye nime nyami wa unu. Iti ya usi ye ajidifu yiri ye huni ye dima. Na usi ye ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwano ojidi ni we nya mania. Ajidi fo pie die ni mo kai Abraham nom, Moses nom, eni nkrofwe kan on huanse mu yina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom, o bie ni wiasi mwa, o ni amanie, nesu nyame kronwa, eno yi amanie efriyensu. Mon famo dajen, eni mo haw, en tome su efi se mi jine mo hon. E dena, Moses nso, eyeye. Moses, uhunse, ushe, Moses a ohu se Israel fo no o maye bonie tie Nyankopon. E Nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina. No abomanfoforo efri Moses mu. Se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no. Nyame ko omo na famia foforo. Israel abusiakuo na eda ho no. Nyame beyi no aye ni Moses de. Obey Israel na firi ono di Moses yaba. Yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi 19 no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asene na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mimimine won na memfa wo menye oman kesee nyamia sema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hurutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misraim asase so baye no adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wo nan so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako Awurade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no omo mo boa ye mpo mu no omo kuyen Awurade pagewani ehwe soro Awurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo Awurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma ye koso hwe boni horo ye koso Awurade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwen no sra himana ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No sina efe mami kwain no si debi nya Awurade menye sa. If you say we sa a manye cha won huishia no ombe kase u adwen boni tina befo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkua wuka won hwa won tamsi won se. E ma wasifu ube ma wasifu ha dosu se osrun sruma. Na sasia makan e huan se mu yi nyina me de bema wasefo na wedi so akosi da ti nchemu 29 wo se e na boni e Awurade kan se obeye ne man no
eye ne ya odi mampa ye de de ba no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yoma dwen se boni omu di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya yankopon be she ne ho animonyam samra manugu so amika se omai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko ekom wo be bia reho na na obi kasa nigeria ni bi kasa bra gs book omo lanche o se and then e be cry the mc ba paper abro form di da bridge ase omo ye ba bi na eti wo ti ha men ye wa dwe se jama wo nko na wo amane hunger a com near rehuo ene upia usro uda demo usro insecurity yare boni ni yare huruo nyina wahwe de edaye so aye friend COVID 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na sema twene wudie huruo ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayen fa ni nyina nkwa urade ene mo mpa ibo mo hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diensu ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyamebeye. Ose, God has not changed. Nyame on si sai wai. Senia otiane, osi miye radi minsi sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omumani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni ira sakra, ni ukurun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakra no. If you say, oh, kunko de jima fi bone, nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso ati nisi ugu kuno, nyame so, nyame beti ye ukuno. Be ma unu wa sakra, wo yire won sakra, te ku oti iti, me mompa yese, me radi kuno, mame honto mi, debi, me mosa ampa yeno. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonye ni wuhon, wo yire di bonye ni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese, ne ba ya o yire besakra na si enye gidie ne bompa ya nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye o papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wana eye umai mo amamufo no ana no omunim adwe sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry mpo ni bi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bompa ya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metu ye. Bompa ya ma omo Sodom sese Gomora. Aha impon fifri baby a krono na ewo no. Nyankopon o chiri bone, o so ye kronkron se on fana ni nyeden enhwe bone. Ti se wo ni ji bone hu na odi bone sresre a nyame o so chiri bone. Mmie mompa ya ma ye man, mmie mompa ya ma ye yire ni ye manom, mmie mompa ya ma ye busuafo. Na nyame a otie Moses impa ye no obeti empa ibo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia otie ajidifu mpaye omu boma Peter. Nebe bia Herod no kohye. Udi beni performa there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyanku ponche ye de ebay. Tibia ye umano e Bible krona ni nyamidi amaye. E jidye krona ni nyamidi amaye. Etisi ye ye ni frama ni ene ni ema. E kosu yase no so niye pajia ni huye nyamie ni mwa. Seni o jontu fono kaena. Mi mame ni su mi chreme po. E hin na mi mwe fri beba. Mi mwe fri asafu ye huwa. Usro
eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bom pae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mu owura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane emeni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bom pae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoye ye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa se bom

sofo ne difo ne nsori mu ye penhira enhira mu hene enhira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhira ne de odi ne mrato ache no na wakata ne boni nyina so nya se wo kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e ho fri boni nyina ho yenkai Matthew chapter 1 verse 21 wo si na obewu obabani no atune din Yesu ifi se ono ene obegye ne man efri won boni mo ni pepi di bronya edi star ne de kekaka ho so munim ne ntia Yesu Kristo wi ebinu yon adwen se Yesu wi se ne ebe ebe wi nkukọ ebe toka mo no ebe ta shata de mo ni a shata kan ye yen koda no dware no address u bronya tade na osresre crackers bin mu nim ne tie Yesu wi me pa cho eno na Bible ka no obewu obabani watu ni din Yesu if you say ono na obegye ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina popiti mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on ukoje mu ni muntra oni muntra adi hie wo se wo ye ni so obehwe se wo won kwagye mapa ebra Yesu Kristo do boni nyina chew na etosu mie no you are sanctified holy wenya akoma mutie eno na meka chew na wotwe ba ko se John Wesley wu ko ye chire no na safofo efre obi o meka nyamesem nchire ne papa no beka akoma mutie ho asem emfimfia ogusu preach no bia sorry me meka se nyamsem o ha ka methodist nyamsem no so methodist nyamsem ni say John Wesley otiase e no wasi yankopon eti methodist sorry no se ne e beka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pii nyahuni ni omunima ne nkwagye na ne mahu ne sa kola bi o ho na se onumo nofo ne drubre o so ja no onya ya obi hun se wo wi no fo na na ne sinyina wu te hunhun mu nipa pisi awu nkwagye nkwa na omunim o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibia o simde a chance na e da su hye na koma mu wo be wu o sinhira no omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na be hunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wu nim wo sori ye na wo hurudwe mu ani agye de na ani gie na wo gine firi hefa se wunim se wu ba bewu a e wo so hu se wa koma mu boni ba kokre ni ho eno ne de ko heaven ni eto so miensa all restitutions are made ni amikan mi amikan kan one of the papers other graphical times crophobia mu ko wi e bibem se esrem ho ba bi na e ko court na judge ni di asem na no ka se ni ma mu wi e ni nyina wo so mu di sha nan so mko fani nyina ba the police fo hu ye ni ni ehu nyina mko famra paper no twro the word restitution restitution restitution it's in the bible e wo bible mo e di se wo ka kire me se wasakra na we wie obibiri bi ni shirt e da so shew na akwotene nanim se masakra mbekanyam so makiro shirt no so opena sempa no ohun se sa shirt no ne shewe wa di bibia she ne so nyam sempie ne wa woka ebeko nipa na komam ni mombra wo sakra ye no no akone nchen se min sakra ye no mi wi a wo shirt ma hu se de mi ye ye ne nye eto dampo ka wo se nye hwe mi di a chew na wa ye nima bebre ebin mu wi a kwagye nkrofo yirimpo eji nkrofo okunu omu ya sori mpenimfo obo nyuma kese e cartons ni ade wa sori demo omu ni mu se osu omu ye restitution omu ye nsiesie na niema na owi aye no osade koma ni wura u be wi ame ahwe u be hu ba bia u be kro wa sori ntumu ntro bible u mame no papa ntumu ntro bible de nyame atwro no eno na wosi ehwem syllabus no aye de ko heavy eno no this is a one shame now they will be tie a software trophy on semua. Good luck to you. Cause you are not tie. Now, what can you go to? I will be who say, Kaki, and Kuna, what drink?
Adolfo nom ye kase restitution mami bia wo huru nyamsom ho party se ne ni pepi huru nyam wo kanyanso a sofo emi wo kotu testina no de sia mazo mon sakrai om boni kwan wo budie ne mami ko supermarket so okotwa de wo kwae no yiyi ne ma bia wo hia ti mami na wo cheki no cheki odan ne ho afade aba ne mami na sa afade fofra ye dey ashe bag nom obaye no otua ne a ocheke ne first no ne de ode kan ho no de wan cheke otua ka no koye to koye kwa sorry otua na sofu preaching na hon kron ka chire ne se ade na odi shame a wantua ho ka no eye de a wo so ye hu bribi nti okoye na okohu enipa no a manager se says girl na wo ho ne se say na me ye na manager so thank you no otua ka unim se ne osika no osi me ba habeto ade na me pake no ene ba kon fremu to osi abontia na honkronkron e good o o peso ko heaven inti bibia wo bugugu so no dwe ho kire wo wa akoma pa na waye inti wo he no ka chen se enye se wo ye kromfo onko wo sa ye otrofo you a chief and a liar senia yesu kai no si moje mu fri no no ne bonsam o wi form majisu obewia obekum no asai yesu so no de obai senia be obenya dan kwan no nya ne mroso eti enye se o ye kromfo onko wo sa ye otrofo we jane obonsam ti ho an odi ni suo e no okoy na okoy se manager mi san ababio mi babe ye insiesie eno se insisi na obeye no megia tum only on one condition me fridge my efo we adwuma mu ha nyina supermarket o moton e mane ade na ba no waka ne wo ye nyina ni o si no problem no mu nyina bai no kan ni nyina wonim ne si ye enkrofo o musu awiawia ne ma no da no papa no nya be $400 kan sika ho mu betiai ah enne ye christo sum no ye yin si e free mu na tete nyamsom no de old time religion no a womb and when you call heaven. It be biara we yen asasi suha a ye bonny a ye chrono near woodien in ye kika kahunina. No Bible school, soja ni be or ye retired soldier, no ye one of the students. O kukun ubi asasi manson it to form the niche ho or tinya meas or reporting in home police. Asem no court or mo pim no. Nyame ehu no mobodi ne ho ye dai eche no ya na yesuro si ebe yesa ne ma no so ne mpeso ti asense nya wa ho den ene nya otumi e nyankopon adom bibie ni ho a ye nya ne kristosun mu a ye patapa ye urade honhom na ye se adwuma na ye na dom ene boa e mi otumi ye iti no anso obenya pe no se wo pese o ye ne ye nyame be ma ho ho den obe ma ho adom ne honhom be hye wo ma obe hye wo nkran mo otumi aye se ne be ye at least heaven kwa de obe dey obe tumi akro and this ana se ububu ne emagusu nyame wo mubu ne emangusu o wo ka wani gusu obe ho se waye mfom so kese e pa se minimu se ene mewu a edi ade na wo se me ye ne wo se me ye ni se bibie ye onwuno yawo ebufuo ini se me di hye makomom kura ini se me di hye makomom kura obi e minimu no a wo wu last year emu ho baby se last year se 2 years na asema meti na kire no na nya mede kra one ne wo fa se e wo manson obewu no no aka kire ni se miwu a me nsima yi ase nti me friend wo fa se ni se are na wo wo fa yi e wo mo ye ne ne na wo susu ni na mba bi wo se de wo ka to ho nie eno ye christo suma na na wo de sa kuma we ka wani gusu a na wo pe heaven akwa wo bedru ho iti ni me biara ye no yen kan hu se heavy hu hia che bibia sori ane e bo brane e hu kire e hia ye ne hwanhwa ye nya we nya we da bia nya nsuo no nya mframa home de se ni e ma me no kan e no oni hu na de waso ti asem wano tumu kasa sori nsuo ana bo nya me sobo ma me kin kan twro se mo kire o se o so fo on kan ru ho kire wa first john chapter 4 verse 20 Yesu ne kan sa asem we nti se wopa no atie no aye nti sa na se wodi di agro agro bediw first john chapter 4 verse 20 o se se obi ka se medo onyankopon na otane ne nua oyɛ otrofo na de onno ne nua wo hu no
ebe den na obetumi ade onyankopon a ohunu no na hyedie ene yenya no ne nchen se de odu onyankopon no ono ne nuanso it is a wo ka kire me so ye kristo ni ukọ heaven unu obi aka unu nua aka unu ba aka unu kunu aka unu oyiri aka unu wasorfo bi aka na wo bewu ni abe bo nyuma kanyam sema kese e udeje mu tu uwu mu a udeje mu straight Mark chapter 11 makonsempeti du ba konche madionunum se minimo se enemewu a edi ade ne wo se me ebi ni se obehwe se obi a yo boni bia wo de beche fi wa kuma mu fache wo de boni cha wo mfa hwe nche wai Mark chapter 11 25 and 26 makonsempeti du ba konche mu adionunum ne adionunsia na se mu gina ho e bom paya na mu wo biribi etia obi a mu mfa mfiri no na mwejia wosro nonso edi mwumfu msuo efrimo. Na se mwamfa enfiria. Yesu na ikasa no. Mwejia wosro nonso enfa mwumfu msuo nyede enfrimo. Na wewe akasa oko heaven. Na wode ayakani ebufuni yao ewu. Ubibie wanino, bebia wudano enye papa. Don't harbor ill will against anyone regardless of what they do. Enfa honi omo ye. Yibibie fi wakuma mufache. Si Yesu intimidia che. Ebra Yesu Christo semre mudiasu. When Jesus was on the cross and the people were pounding the nails into his flesh. Nia wakaini se jafa chewon. Father forgive them for they know not what they do. Ejafa chewon. Omo ni mo ni omo ye. Yesu ankasa agrada enfri suru nkuwon. Kunkuma buo. Eni cementi bagi. Emu buo nko mu mu spinal cord. Na se mi rehwe pa so fo pa mi buno pa na ujina na so de no o di enumi guni personal so fo no so ignorance omo ni mo kronkron ye no man so ni agi no omo so e bob pa ye no bi ni pa don be bro se radi hu mi nue mo bo bi na ni no hu ye friend ye hu ye yesa o bre nyina o be bre agu o be bre agu o be ti wani wo gem emfa ho asori a wote de a wo si ka wo toye. A very serious matter. Nyenyame na ebesi sana sem ye na wo

pleasures, abandon all worldly companions, and be absolutely surrendered to Christ. Only those few find the life at the end. Me ma me me papa, enipa no sa. Na omo chia omo homa abo twetwa wan furu mu na omo tumo ko heaven. Duduo na pese omo tena so dem bo nyame di tu nyame ho nyom bom paya kese ne nketo atons ne ade so boni jaye pa de. Omo pese omo jaye. Ene adomo hoai. Ye jidie o nyame mu wai. Nyame adom ye mu dudu a ye jaye boni ye ye ngui. Paul ujai boni ye wangu, Peter ngu. Paul si chwe senia, yanko pwa ye yen krong krong. Praise the Lord. Ari na wude unyami semono ya na wumpeso katreni ni boni jaye ni krong krong ye huansem. Enonsu ne di nipe ko heavy. Bebia uwo ene biara. Pejwe ni chwe kabri wai. Me mame, wachera sorry de, menko de jim wai. Enye nyami na ebe si sana sem, nwa jiwa ko heavy sa. Mi pacho ye nyani sa. Se wo pese okɔ hɔ a bibia ye bɔne wo abra bom bia ka kyerɛ wade so hu mɔbɔ no mfa nkyɛ wo bibia wo bia me mɔ mpa ye few in the narrow way ka wo bɛka kakra bi no ho anka ye papaapa sɛ wo bɛdi nipa dodo akyi wo akɔ de gyem wo duru hɔ nso bia bɛte yaw no amane ho utumi ti obi de ma wo aka sɛ ɛ ya dodo nti gye yaw no bi ma me da bi eti ye mɔ mpa ye na ka kyerɛ Yankopɔn Radio Kron Kron, ye da wasi, se ene, wachre yen se, nipa kakre bi ne nam kwa hiyan hiyan so. Wachre yen se, se pe si e faswa, yen sa kre mfi boni biya ahon. Ibi sa adom tu minia, wadiye mome tiye fu nyinara. Se nebi obi biara wati ase mwino o sakre rade, ube jeno, na wadi mojana hrono hon, wama na duma, ube itumdi ananti sa kwa yisu e pi heaven. Omomo tiye nso, omanti ase rade, huomo bo, na ma omonti ase. O Yesu dimo, ena me bompae. Amen.

0: ye Bible e ka kire no no se ye awofo ohun mo ye nhwe se enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o betwo mo afi boni bia ho ye nhwe emibusem 89 chemudu 9 kosi dunsia no ebusem 89 chemudu 9 enko abonefo kwan mo na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose boni kwan na medie obi a ogina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwiase ti se unimu we ya obe ya wadwen se ene eme koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se ekwa onsa motechire opeso okoka no ho jem base yankopon ye wadom ase nyamu yiro firi ho a eni se okoje mu da praise the lord Matthew sempa etinum nchemudu ekosi dumienu ni awokafa otanso ho bonsam de sohwe bana se wanyawa na ode otanso ayede aba onemni pasu ni etu ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na kristo smutantan eni dukuti se ni okotwon koko esembebre ni ekagusu se ne be wabambebu ezi woni bebi a ofre ni bebi a okura anyade a obema kwan masa ni mana bu abamuda ye ye o sample na onya ho den mo se ne be ya obetumi atoaso o yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu ko sidumie no inhira ni wa training into water na won na osoro ahenie no ye won dia inhira ni mo se wo ye amu na water mu na midinti odi atro kan semoni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo ketuaso wo soro asa na ota edifu a odin kan no emre bi na me wo baby one of the regions in arabia wa so no mu awasakra fufro bae na obeka ni sema ota ye ta no ne wo ha ye ha ne ma mi bi o ne ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ni sekan bi no si da bi mintumi ye sa de no bi o ma me ne ne hise ya Je wana bibie we bi a making kan e kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ta mo na mi din ti odi atro kan se mo ni bi atro mo so mo ma mo ni nye se se ni wose e woni mbosa mo bo mo boy nya katu e bi a wo soro ne mo bra sa ne mo ni nyina e ko soro na se o mo ni ji a na o katu e kese wo soro praise the lord ka hun se ni mo asisa na o sresre o si mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katu aso e hefa Elsro na san o te di for odin kai no so de yomo mudin kan o mo pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akwa no fa yan na heavy nkrom pe so ti di kura because o ye de won tumi ko hobio iti e wo si nya ntiasye ya semo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa devil frone fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nua na mo nsakra eso ona mo nkrofo a omo mpe heavy bia kono mko aso de enso mo tumi nsakra ona mo nso no mpe so omo twon san wechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bi e bebe ota bi e bebe bi e toaso kozisi e be wie ye kon no rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkunim bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ne di nkan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo etiba konche mudu mi ensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba kon. Be kain efri inchichemon dumien san. Eku si idunum. se wo su obi hwe a ema no nka se onyankopon na oso no hwe oso mi hwe ifi se boni bi nsu onyankopon hwe no no nsu nso obi e hwe oso obi a hwe a na ye wo no na kono a ejiji no ne dada no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo boni na boni no wie nyine a ewo owo e Bible e kan kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obeja wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye boni no ayete se wo no ne nyame apo se ni nyame apo no no na wo ne wo so ye nyansafo a oni se odi boni bi e di agro na se utumu esi ejina se wonfa wo hu nkoto boni mu a yankopon so be ma wadoma de be gina wo nko boni mu wo Yesu die mu Hebrew for man the team ye no nche modun otwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hwe ye mu amani enti Yesu otumu boa wa wo so won hwe no so praise the Lord wafa so hwe muda disse minu mie no fa so hwe mie de hoto no so a obe boa mie di so hwe no so nkunim Hebrew for man tina nche modun na enti se wo osofu peni kesia wetwa osuru mu Yesu Yankopon ba no yi mo ma yen so ya asemo a ejina so kanu mu tenten praise the Lord e was of peni bia oye kesie wetwa mu osuru Yesu Yankopon ba no to mi yen so asema ye ejina mu kanu mu tenten ni si ejai asem no to okoka asem fufuru bia ye ni asem fufuru bia kan Yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so usie nansa wo sori ubia ubeji ne die no mawo adom omawo tumi awbetum dia bobra papa se wiwie wa brabo we asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the Lord the kronkron ye no sha se wa asase so ansa ne dia ko osro Matthew sempete di ununsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ahie nti no Bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi board ye obi a onene to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho nti Yesu se monwen amomom pae amo anko sohwem honhom pedie na honam ne yede emre honhom pese okor heaven honhom pese odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko ifi dotiemu ne ebese akọ je odwune heaven ho no osu dwun asie ye amra amra ntie no ko bone edi ne tie guso osusu odwune se opese okor heaven ti Yesu se so betumi edi honam ne su nkunim a na honhom ne nya kwa akọ heaven a menu mpai bo ho agro praise the Lord men fo nya me asemuni agro hwe se udo ho be manya kopon ne nasempa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebiri no pro hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo Yesu devo e hwe Yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mu ba ko no Matthew sempa no 89 nchi mu ba ko e kan fri ho yahwe sohwe a eba agye nkwane Awurade Yesu Kristo so ifi nchemu baako no se ena honhom no di Yesu ko srɛ so sɛ ɔbonsam nkɔsɔ no nhwɛ na odi muada ededuanan a ewiane anadwo no ekyire no ɛkɔmɔte no ɛyɛ normal ɛna kyerɛ sɛ wo kyine kɔm a ɛkɔm bɛde wo Yesu kyine kɔm ena nsa na nyɛ nenan ededuanan oni di onom ti na komu di no paa na komu di no na obonsam susu ti te no abra komu di no no wo husu hi aduane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoy komu di no paa o power susu a otumu di ensa nkyere ne de me ka kyere ne se e bo na di da ho no onane no ye pa no no ni bi no musu ngusu na komu nyina ye dai enko se Yesu tie bonsam a ne kye se bose ma dwuma na obabeye nye ne je dwuma na obeye nye nsema heba wa koma mu nyina na ewo se wo yo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewo se wo yo wadwini mu na ewo se wo yo nsusu ye bi ebeba ede ukọ bọni mo no if you born some and say wo ye di say wo ye so wo yo bi o nya bre na so su nya mi a pe heavy and copa dia nye nsusu ye bi eba wadwini mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nche bese ni se se woni yankopon ba no a kasa na obuei enane pa no monsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no kokro kronkron no mo ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na watwerɛ sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔnsɛm na woamfa wo nan ampem boɔ nsɛ wɔbɔ nsɛm onim test paa wokɔtu bi na wayi bi afiri mu na ɔde bi aka ho nhyɛ sɛ wonni mu a bɛka sɛ adeɛ no korɔ yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ watwerɛ bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ehwe men so Awurade Onyankopɔn enhwe onsam no wie yo Yesu adi ne so nkonim ba komie no osam ma no subio no fa no bi ukɔ bi potentin bi so eno kyerɛ no wiase ahenie nyina enimu nyam na ose ne se se wo bɛkoto asɔre me a anka me de yenimu nyina bɛyɛ dɛn ebe ma na Yesu se ne se firi hɔ kɔ Satan watwerɛ sɛ koto sɔre Awurade Onyankopɔn no ɔno nko ana somo no in the first place bɔnsam nneɛma wɔ sɛ wɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible sɛ wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ birbia ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so no ɔyɛ birbiaa na wobaeɛ a wo se memede bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bɔnsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ikujina bebi a obehu adampa obehu ka papa obehu nne ma papa e ma bebi a osu enye di kra bo mu asikeke mede we nyina ba ye dey ba mo ene nipa timo ko samanfrefo occultic people so some for near di ko jitumia e betua bo mo manya sika obenye sika but obehwiri nyame sika bi a obenya no kai hu se sɛ ɛnam kwambɔne so na aba benya millions of dollars but okra wode asesa sika obi a wɔwu sii so na ɔyɛ n'adwen sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa sɛ ɛduru berɛ a wɔwu no anya bi paa nti ɔda wu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere bae na ɔka kyerɛ ne sɛ sisɛ me ba bi wu na sɛ nka Nyankopɔn de me bɛto coalport agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wɔyi me anka mepɛ sisei sɛnea mesi bɔɔ me berɛ sika nko a na mhwehwɛ a manhwehwɛ nyame no mekɔ ɛkyem akɔtena mu afebɔɔ na ɔkyerɛ ne sika ahodeɛ a wɔwɔ ɔse na ɛwɔ hɔ no saa nneɛma yi ayɛ weit adeɛ bi a mmoa du apia me ɛde mekɔ hell nnipa pii wɔadwen nyine sɛ gyama asetere nyina ne sɛ ɔnyɛ sika ɔmo nhwehwɛ nyame nka ho asetere nyina ne sɛ wasi dan nyame nka ho ɔtɔ kaa nyame bia anim biribia ɔbɛnya ne wiase nyame nka ho biara no kai hu sɛ wokɔ a wonkɔ nyame hɔ nti momeanya mmerɛ nhwehwɛ nyame sɛnea ɛbɛyɛ a yɛfi ha kɔ a ɛmfa ankɔni yi adakaa ɛna ɛbɛkɔ paul ɔse mase a metie nti mawurade mewu no a yɛ awurade dea hwan ɛna wote ase ma no sɛ ba sɛ wowu no a hwan ɛna wobɛwu ama no ɛho hia paa ɔwɔ sɛ ɔhyɛ wohwɛ no yie paa mentena ase ɛmfa wo kra ɛnsesa ewiase ne mu nneɛma daniel ɔma yɛte aseɛ sɛ ɛma no so firi ne kurom ɛkɔɔ babilon no israel man mu kɔɔ babilon no ɛde no kɔ ahemfie ɔhene hyɛ dɛ yi nnipa a sɛ bi wɔn ho sisi soɔ na ɔma wɔn nsa ɛka ne ɔm sɛ nsa pa emma aduane pa aduane ye kuma ma abosom adane ne Shadrach Meshach ne Abednego si no and so we hwe enama ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensano so so ye nom emobo emfefe ti nya dia e beye oma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa wo hini ensa wonom ni na dua ni ewo die ye kuma ma abosom enkana no obo ni trim se won koni ho fi omfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven mo mfa boni ye dai enfore fore wo ho nti mi nuanom ye wo se tia si nyina ni se wo se ye ma ye ni da ho papa ye nwen aye mon paye sani ebeye ha kwan bi obonsam befa so aba no na ye hu no ye twane afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abonsam no taichiri nyi nyame so hwe du ko bodi mu bi Yankopon enka ho bonsam ne taichiri awu pepia oti ko sani ebeye obeye te se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwan wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na nkwahoro pi so so nkrofo bi hwɛ Eve oso no hwɛ bra no no nkwa ho bonsam ba o ma mu nye mienu agidefo mienu o de ba ka se no o titewa na nkwa wo ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph ono nkwa na no ho Potiphar yere ekoso no hwɛ ye Achan ono nkwa na no ho ikachiro se obi amfane sa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian phone trauma. David, ononkwana ne woho, ena osumama yeko fre Bathsheba. Samson, ononkwana na oni Delilah woho. Nipe biya, obo Samson onwe, dudu ona obwe, ononkwana odi susuye na ba. Se wotope nuwe nyaw. Tise bon Sam di sohwe ba, e wose uhu kwaya, onamso odi sohwe no ba, na ujani frimo. Ti Eve se woso no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba Yankopon aka se obi emfa ne san kana die Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Yankopon na wu adeso ana sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye sinso obetna ase nti wo hwe Bible mu a enipo bo nsam so onwe nyina na wo botae bia opese ogye san krofo no nyina efi Yankopon nchen na menumi no die ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi bobe tru, ahindi se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni seso fupeni, wako teba ibina ane mkrofu di ni hunko mkonsa. Dise ni enebi numdi wanso fo hunko mkonsa no. Enye, nye so for bom paye ma osi si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy adna ko tren be bi na utwa na da pa na wo dem no bi sukra wo nye wo hwe wa yo bibi mpo akọ ni che ko ka che se so for de o ye me na nye mi de na odi hye wa kuma mu na wo so bu afu sisi ase basi wu o sa ti bi en ma obekọ hinfa bi so na so for kra ni mse wa fmo nti mo ma hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumo ye so hwe ne de utwo mu tan ya e beba na ni se ye hwe ase so he ba na se wan hwe ase a onye boni bi antie Yankopon e ba o so be empra pim na pim no nyina wo gina ho a onye di boye ni ne mum se ba no wantumi nyina na se so he ba wantumi nyina so be so di nkuni mo so he mu a fa ho to Yankopon adomo so praise the Lord e to so mie no kai hu se so he bi ento jide ni pa di Yankopon ye no kwafo so o ma won so wo hwe ne bru wa ho di so da nti se ba nyantobo ase ne fa ho tu Yankopon so e kwan a wo befa so adwane nyame be kire o praise the Lord hu se wewu ama bone se ba se obi numo nsa se die ne se nipa kro no wu ne e dida no wu pa so na ne nanfofo akori nsa fo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass sim ka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe o mu nyina be dwane ka se wo be kye sa ma no be kye oh iti uwu a honhomu yekaso awu ama bone a bone itwe mu pa nsoso enkikiu bone itwa ho ehia wo fa ho nyade enkohyem omnipa pi beji wani wo bone mu de tuo ho de wo pe heavy akonti wo ne bone itu kwanta wa pai nya de a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no a bompae ni nyame ayo din wa mo ahoden wo honhumu nye no nko pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye susu ye bia bonsam de ba ne wo so di echire ni a enyina bible so e de ukọ boni mu no ka che se de bia obonsam ho nya de a medi wechi 23 sohwefo no nche ti se ni Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma me no pese wo buma no no ne ne ye boni no si de bi mitume nye sa de no bede no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omo wo wiase om betwetwe akọ boni mu a omo ba wo nche no me pauche wo po omo wai nya de wo so so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ufie na oma hwe ase wo onimu ni se otena ho om de boni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness enfa so biara enam tren na ekwa sisi sa ho kyerɛ be wiase obi e pesika na obi aba osi me nkoye fowa na me nkoye azan ibi nye sika bebre e bi untumi nye bi wo ye ogidi ne wo pehevia ko Yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfa so bɛn ene wom reprove and report church members who are objects of temptation bɛmba bi wo asɔ mo yɔ ba uti hot kronkron ye ne tirema awurade wɔ sɔre de bia na ɔpepɛ n'ani akyikyerɛ wo na ɔyɛ yɛ nneɛma a ɛmfra you have to report such people ka kyerɛ ne so anti aka kyerɛ sɛ meka kyerɛ mesɔfoɔ mepɛ havin akɔ mempɛ abrabɔ bɔne biaa saa nso no ayɛ bɛrima nso no ɔbaa bi nso dɛdɛ woakɔ bɔne mu a so ani abere pa a waka no so nti a ka kyerɛ wo sɔfoɔ sɛne ɛbɛɛ a ɔbɛkasa kyerɛ no na ɔte ne ho afiri ho sɛnea daniel ɛte ne ho firi bɔne ho no praise the lord ɛne nyinaa pa ho a renew your consecration every day de biaa wogyina sɛ awurade manya havin ankɔ a ɛhemfa na mɛkorɔ mɛtumi akɔtena gye m afebɔɔ awurade hu me mmɔbɔ boa me ma woatom nnɔɔso ma me sɛne ɛbɛa mɛnante tenenee mu kronkron yie mu me nkwa no nyinaa ɛda a mɛka m'ani agu so anaasɛ yesu bɛba no na havin ayɛ me dea baabi a wo biara no mepɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ na wode wo ho ɛhyɛ onyankopɔn nsa na aka kyerɛ awurade sɛ ɔmmoa wo sɛne ɛbɛyɛ a nyankopɔn adom ne woateɛ no wobɛtumi de ayɛ adwuma tie na yɛ nhyira bɛdi w'akyi yesu si sɛ monim wei nyinaa na moyɛ a nhyira ne mo ɛkasa kyerɛ agyidifoɔ kasa kyerɛ nkurɔfoɔ mo pɛ havin akɔ kasa kyerɛ nkurɔfoɔ mateɛ mu amfi bɔne ne bɔnsam ne wiase sɛm nyinaa ho sɛ ne nyina akyi no bɔnsam bɛba abɛsɔ wahwɛ ɔde bɔne bɛba ɔnam wo maame so ɔnam wo papa so ɔnam fofoɔ wo nuanom so hwɛ yie sɛne ɛbɛyɛ a wommɔ wo mu ase ma sɔhwɛ pɛndodoɔ a wogyina hɔ no onyɛ de bɔnyɛ ni na mmom sɛ wobɔ wo mu ase ma sɔhwɛ pɛ na wohwe ase a na wabɛyɛ de bɔnyɛ ni onyametomfoɔ yɛda w ase wonhyehyɛɛ pa a wowɔ ma yɛn sɛne ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akɔ heaven wei na yɛbɔ nsɛm ahia yɛ ne tae bɛbɛbie nam biara no ɔtetɛ yɛn sɛne ɛbɛyɛ a ɔbɛme ahwe ase ɛnɛ wo nam w'asɛm so akyerɛkyerɛ sɛ ɛmfa ho baabi a ɔbɔnsam bɛfa aba yɛnyina pintin nkonim bɛyɛ yɛn deɛ wɔ yesu kristo dan mu bɔ mpaeɛ sɛ wobɛma yɛn ani a ɛhunu adeɛ ɛtra nea yɛhunu aso ɛte asɛm tra nea yɛteɛ na baabi a ɔbɔnsam bɛwo so ne mmene mu no yɛhu sɛ ɛyɛ wɔ no na ɔba no dwane afiri ne nkyɛn wɔ yesu dan mu yɛsi ne kwan wɔ yesu dan mu Awurade yɛbɔ mpaeɛ sɛ nea yɛatie ma ne nyɛ nkwa ma ne yɛ asomdwoe ma ne yɛ nhyirama yɛ wɔ yesu dan mu nyɛ sɛ yɛtie ne yɛato agu ma yɛadom a yɛbɛtumi de ayɛ adwuma yɛtumi ayɛ nkonimdifoɔ sɛ ba se wowuo mu nkwa mu a yɛtumi aka sɛ yɛte ase ma awurade wo nso ɛyɛ ne dea awurade yɛda w ase amanneɛ bia wo nkurɔfoɔ afa mu anaasɛ wɔm nam awurade yi wɔ mfiri mu nyɛ wɔnam amanneɛ mu a na ba mu abu na wopɛ sɛ ɔto ne baabɔ twene pɛsɛ ɔkyɛ nyamesom awurade hu saafoɔ no nyinaa mmɔbɔ wɔ yesu kristo din mu sɛ obi nso atɔ sɔhwɛ mu a na sɛ hɔn kronkron afiri mu na ne werɛ aho ɔho nea wɔnyɛ awurade yɛmpae ne sɛ wobɛma saafoɔ no nyinaa so asi wɔ nan so bio wɔ yesu kristo din mu ɛda w ase sɛ wɔatie no wayɛ ama ɛ wɔ yesu kristo din kɛseɛ no mu ne ɛbɔ mpae saafoɔ no nka amen nyamehyira mo paa
1: Adolfo nom me no kin kai Corinthians for

0: near Bednego. Boise say, on my front no moon no, and prenson, ain't cheny dear, a year won't say ado. Then I see my baby son is saying, Tina, Nebuchadnezzar will name Shadrach, Meshach near Bednego. Ninya mina mon soa ye bibia mani dana. Ne dia dia ne ba ne soa, e mani yure fri sa ni e mani nyina. Ne bufu shie se ebe ure nu mua, awose o shi sa ankrofoi. E nu nene ye ba behe. Ti ebe kwe ye chi ansani ya samba ye nim, sa kwe ye chi ansani waba. E ti ne ye shwe Daniel, e ti bakon, ni ye hun, nkrofu kwa, Shadrach, Meshach ni Abednego omu ye ma Nebuchadnezzar ebufo se eba no so sene yankopon ya doma ya toa so ehwe Daniel eti ba kon nchemu miensan ukan fi nchemu ba kon so Yuda hini Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hini Nebuchadnezzar ba Jerusalem na obekin hin mu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni yankopon efie no ma no bi hye ne nsa se basa oye nyankopon ba na opese wo firi nyame nche ya nyame tumu de wo hye bonsamonsa e mane tete wo se ne be wo ni be ba ho so no abɔ mpae no asa ba nyankopon nche bio ti nyankopon no ana de Juda e hye Nebuchadnezzar nsa ti e basa na wo hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na e misu che nyame ni pepisa na ya na omodwene se basa bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osu che ni pe nyina. E di se wotu asu onchimu miensana. O hini kachre ni pia fo hini. Aspenas. Se onfa Israel mwa himfo. Asifo mapoma numu. Mrantiwa awo huni dem. Abo sonsonfo mpo omu pedi huni dem. Ni nyamin ondi ya wafo bibia sa. Bonia fofo sa. Nyami pe wompo onfa misa. Onfa minko heavy. Abo sonsonfo mpo pe bibia omu pedi huni dem. Kobabu mu ye wai. De di hu eni dem. Na on hu fe. Na weni a tie ye jimi fo. Nyan se nyinemu. Na weni mu de. Na won hunu mu. No betumi e jina o hine abai mu na himfie. Na on chre won. Ma wonsua kade fo enwuma ne kasa emfa ho nwuma wo munim o maba ho e so o musua Babylon die no bi nti sa o musum o hini enye yie o hini yi won ahinu ya nti o ma waduane yemre no nti ma men ka story no o ma waduane a o so o mudie o ma onsa e wo so o mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bia o firi Yudafo no mu ni Daniel. Any Daniel, idi omu de fre no ne Hanania, Mishael, eye Shadrach, ina omu fre no Asaria. Eni e piafo hine no tutu wondin, idi omu de tutu Daniel ne se, Daniel ofre no Belshazzar. Eno otu Shadrach, Hanania, Shadrach. Eno otu Mesel, Meshach. Eno otu Asaria, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trim se omfa ohini nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre piafo ohine no ne wangu wo ho fi enra yourself peni na ochrechre min de nyumre bia ochre globally ejuma ye fo no aso fo no eno o se na Daniel oti ne ho sade ye boni pa omfa ne honka ohine duane a se bi wo kuma ma bosom Ninin sa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akyere no so de sane ma no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye yie Daniel nye Nebuchadnezzar hankwa no chire daya seo. Osa chire asie biyo. Ema Nebuchadnezzar biyo chapter 4. Osi ni nyami. Onimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye. Lalai. O nye da. Nye nonkon. Osi na onimse. Emrebi atamfu dino kotu jetebo. ye do tu jete bu mwa ni pa bene bitu mi ajo yamen kwa ti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda su te ase sinane nyankwa da mi nyanku osi wu nyanku pa osum ni dada otu mi ajo wana osi nana wawu ni mse minye boni ntie nyame na wosu mifumo miye clean, miye holy, miye pure. It is ye sisu duye, sisu duye, sisu duye. Nyansa sisu yanku na binya bambo wa kronkru ya ni trini mo. Uko heavy straight. Nese boni wo huwa madamfu. Utu min kobi mani nye ye. Teme mfansa ya adi mwanwe bia di huu bia ubiye ntu minye. Utu minyake nkanchiro. Nyamin kanchiro ya nsiye nyadia ye ntu minye. It is obe adresu hutu mkwa jie mapa. Ahutie ni kronkru ya di ko heavy. Ya mima mi papa shase na ye. Min tie ne munu ensi wa sun kaso we dia den do do debi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini nuane ne nsa onum nu muni hufi ononku oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sweeping for hini no na wanguni hufi wo nyankopon su ma Daniel nya apianfo hini no animo adoye eni mobro no onyene ni mo adono nyemini nyame wo mo abibia ba ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mo nti ase mu no che se on be fon wo mo ho nye fe ohini hu no bebi sase ade na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana na san nkrofo nyina fon bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni plain ho san hwe ye be manya se mo ohina no se don't worry we dey try us prove us ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe ohine endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe provers ne fa ye be jina ohine ni ehwe ni nyame wo mu a ne matumu ye ye praise the lord iti oti ase na omo akwa ma ne ba so sa omo ko jina ne ni mo no onu ahu sampa dadie be twa dadie be praise the lord O kan chiche monkro kosi du ba kuno a wose na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if you say anya miwura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe hu mo enim se eye mobomobo esrim otipenfo emrantia mranti wa no de na mo amamitri aton ebe timiti ohine nim na Daniel kachiro pia ni a ni pia for hine no si Daniel henania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuomu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahinuane no enim na se de ubehuno no oni onkua ni se base ehun anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si arebi ka wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo ndi jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amedi nkan kan kire wo no o mo so o mo hwe dedu na a antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu free bone ho de nyame hwe free wo ncha no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bon sam bone ni wiase ho menka se ni padoduo nti meni ni padoduo chi enkonkoye bone if you say se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho unti obi de ma no obi nso unti de e ma no iti jane boni ne bata papa se ne be ya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebukadnezar woni mo so katene ni fa ho se ne ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudun so kosi adu no na osine mranti wa ba nen onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo hene no di won ba Nebukadnezar nim na ohene ne won kasai oh onim won onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ne Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunmu asem biara ohene bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo ni pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu ni nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than ni pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi nho hon kron kron o yure. Me nkodi tro ma hon kron kron o yure nho. Me mfa kono boni isho. Mubra unko obano hon krane ma hon kron kron o yure nho. Me nye adie biare se boni. Me mani boni hon kra. Ma hon kron kron nye ni jen onfa nye bibi nshe nyamye ni monyam. Ma minti amen. Sese ni ewiase ni nya sika fopio ne ngumani fopio krofo nyame honhom wo wo mu omukanyame asme betu ya mani bonyefo asakre free won boni ho na omanya heavy omanya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kesi e wo wiase sese yoni pepe but sika she on bottom and so boni so o hadama nyame tu be for mu nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo mu gina property so si nyame de oyé bibi ya dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready? Yankupon sem ekachre. 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osinansu yankupon yina suotim ho pinti kransu anuin. Ready ni mwa woyeni diye eni ma ubiara boy ready di no enkine humfi di entine ho. Adentia. Adiyono no osine fie kesi emuni sikani jite no manko. Na emiane dotie ediansu womubi. Kane no ya maminu mwadiye biye frano kudo edidu ya na ye. Ne waputoro anu diye edaswa oho edikle na ye. Ibi ye fufu ebinsu ye shia mani ye tuntum. Na obu biye binsu ye de oye de omuro. Se base sanye me woha. Na ediani ye ready. Obo se nkoda ya omako manchia no omako fomo rubber plate. No omdi ababeji rubber bowl. No omdi abeji omediani. Ene manu sofo aputo yua. Na upapa die ye de prete pa. Paris plate pa titi die ni fufre nyinebi. Enu ni edi enti uye August visitor. We will be how we are, how we are, when you move a drone, we are in Munyam fire, Ferewa, Yankofa, rubber bow, and yet the animal. Oh, Bible say a blue how we bring so a day, Omo. Now say, Obi Tinny Humphrey Yen Mohua, hallelujah. Obey ya, dear, will blue no a tea, or run with ye be a day, ye ye, will see, see, dear, ye juma pe. Biara. This is all software ye GDN wo ye hwan na se boni wo mu a men tu hu se wo ye bibia mu nya me nya me onfa wo nyi wu wa na wo do hu ye ne bon Samson de wo ye ji se wo tu hu free de entry. That is Bible no no wo tu me for bin ka ho na wo tu me nyi bin free mo wo ye se musua bawo so enu me wo homa nu nyina na ye de na bawo so. Ebinu mu ye rubber bowl, ebinu mu ye abotoyua ni ebinu mu ye kodo, ebinu su ye kuruaba. Kuruaba se ye yi ne mono chien ofi factory. Le di eduare tu mu se dia, e ye kuruaba, udiye nye ye. So, sofo, adeno, ye mfa enye fi da. Didi di se kuruaba, finish. Asofo pi ye kuruaba, nyamidu wo ye bibie nye ye. O sofo wo yire wa sorobu no asafa mpla uye kruaba nyamidu ye bibie nyeye o sofo ditro uye kruaba nyamidu ye bibie nyeye o sofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamidu ye bibie nyeye emfa ho se de wudi ye hwahwa wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho o sru mu o sru nyimwo nyamidu ye bibia nyeye. Daniel, ohwe ni hu ye o, onim sense odi agre nyame din ye bibia ye dey, enye ye, ti ohwe ni hu ye pa. Yenko chapter 2 ni ehwe se, ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Yenhwe enchemu ba ko no, Nebukadnezar hinie afie tiamie nu no, Nebukadnezar susu dae bi, na ne hunhun e jira no, ne ni esure. No ohne kan se, onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo nipo mu di tumi wuyase no. Ni nebuka di nizamlu ye nuwa na omo ye. Se basi omu nyamani ya omu nko nyame nipa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo omafe nyame di atu omu se omu nimu nyame ho machini nyame teku. Omu nimu nyame kronkru ya nene tene. Sa nkrofo no nkwa na omu ye de omu kon ho. Ibi se oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pawe bi omu bibia. Chese odru huwa anu wakan huwansa mu chire osi wabinyo. Omini wu. Ejemu nu wakro. Udi ne chia udi ni nyine kojem. Ti nebuka neza no wa sankrofo ni nyine bi. Ofre wa se mason daye. Daye na misunye number one. Yurefi. Ti bombe chire masye. Mi huye wo son daya. Ukwa wa se sofu mason daye. Mi ntia se bi achire chire mimo. Ne wedi wa se daye ni ira hede. Efi. Ti omu chire daye kwa wa se no omu fan chira se emra. No di tuya tuwa se se mua nya mamia. Meti timu nyine ti. Ni pepi nye tumia de ompe na omu deye. Nebukadneza, nani tumia u die no. Iti ye bro kansa asem na omu kache nse nana. Yes, rewada, we die. Ile wuhuane kanda ya niche. Ose, mu waste time. Se mucha, che se mu kuye miti na mwaka se mi mchua trose da yese no. So, enamu di bibia bigume so. Iti mu ya waste time, mwa hui ya mwa ko. Iti ye bro, omu yesa pe. Ena, sa ankrofua. Omu edi bonsem tumi ne ye adwuma so omu ni Daniel fo na Daniel no mu ne wa hin fie omu som o hene eti de ko bae ni se omu de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mu amoye nipa mu som na na wo hani nyina mu nyansa ne ade e bekunkum nyina se mu anche mi daye no ase a asem bia ko pene da ho mamu. If you say mo be jine atrosem ni na da sem se mo be ka no menim e de ekosi se ebre no be sachira iti monka daye no na monchira se na minhunu sentisa munya motri ndidim iti ebra Daniel no moti ye no e na omoti se ye hwehwe won akum e basa na unim krofo mo ko mo first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omu kuku on first papa ni womu no na ka trade for ono mu dimrika omu kwa kuku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enu nti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se obeku on first. Ena Daniel di ekasa chire Arioch o yankobi afo hine no. Ena oka chire ni se o hine mra washe no e too hasty. Imoe shidodo. However, koka chire ni se onkua be chire ni Diana se. Praise the Lord. Ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no sine opera meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sue gu nyame no so ne da ye ko na Nebuchadnezzar so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre. Ye wi a ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase efi se nu nti na masa asem kese ya ye dai aba. Iti omu ko pompaye na omu ka kire nya ade ba ko e ose hu ne se bra ka bridge le fo ni ade kasaka unim ne omu ka e ose wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? O ye dede wo wi ase wo Christo so mu too much but we need connection bia boni ma wo nya connection. Ari na won tu boni ntwene. Wotu twene ewuwo. Dan e tu boni twene wo wiara afie ne nyamedo beye bibie beye ye. Umwa confessi. Se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi. Yi se obie ne nyame re wosro. Na hwane ne nyame wosro. Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. To omuko bompae. Then Pibone Chinu Yami and Sanctuary, praise the Lord. We are 36, verse 36. Okay, you can feel some verses in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo edionu na Daniel ko Arioka ohini ayini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no ense won. Fa miko ohini nim na menko kire ni dayase. Bi so omo bom pae no Yakobon etie omo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. O si ukenche mo du engotchina. O si se wansire o siru Yakobon ho mobuhunu. Ahuntasem no ho. Na wan sei Daniel eni nimfefo anka Babel enyansafo a aka no ho. Ene wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo. Ena Daniel shira o siru Yakobon. Daniel bua se enhyranka o Yakobon din dada. Se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so e no ma ahemfo so o menyansa fo nyansa no ma wa woni ehunmu ni mudie oyi die emudo ani die ehuntadi onim die ewo esumu na ehan ani ne ho e na etie ani no na etie nti omu bom pai no Yakobon yi dai na sikire dai Echreo. No, see, come on, famiko, you know, we have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo na na na jima ye krisi ni a ope ni po kuno no. Uku ni pa na utro problem a so wada. Afi na problem no kre ye kesi. Famiko, na oro di ayo ye kani yami huwa se mchire na utie. Famiko, na me chire ni se nyami biti asi. Praise the Lord. Ti wadi no bai. Uye nche mo idu nsona, idu Edwenu nse o se ohini bua se Daniel ni din di beshasa se. Ube tumia chire mi daya me son ya nene ni chire ase ye. Daniel bua ohini se na hon brasi yo. E hun tase mwa ohini e bisa no. E nyansa fo pedia fo ni pedia hunu fo ni akruchire fo ni nyankuma diye fo ni omen tumia chire ohini no. Nansu o Yakobon bi o sra o ye hun tasem die praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar die ebe bada chi. Udaye anyway this to adi hun a udawo mpaso wo hun ye no nie. Iti o shase e kire no daye na se na daye no enu ehiam refufre ye de beka ho asem. Enye se se but to sum it up for you no. Daye na o so ye no eye ahini horo bi a na ewo wiase a ebi ba be ka ho empire sa horo a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu die ne be ye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ne etosu mi enu Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire. Ah, Alexander the Great. Eba be di so. Okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina no so de bi ye clay bi ye ayon ni ye kika ka ho. Na stone bi baya. Stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Hinchemo ebianai enai no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose. Na ahemfo no enanu mo osuru Yakobon bema ahinia wonse no da na onya na hinie ma oman fufuro biso na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebejina da mamente amen yesu ahinie ebejina da enu nti wuhunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho Ebe bubu dadeɛ kɔbre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu Yakobon kɛseɛ no akyerɛ wɔ hene de dakye ɛbɛba na daye no wom na ne nkyerɛseɛ nso yɛ no kware saa hene nyina aba atwam aka Jesus ahene nko a ɛna ma wiase ayɛ hee no sɛ wo nyini amɛntra kɛse me nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enum ba nye Yesu de na be pa ho eti na me pese me bisa o se ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekɔ be nkuma na se obekɔ nifa obekɔ mrechi no ho ana se obekɔ nwante no ho obekɔ heaven ana se obekɔ hell
1: se ne owuro di na paka ebesi wo se papa we di nkyira meme nkwa upache we nye ye efa na abekro pa jwani hwe kavre wai emoja no da so esu so ba bi esu so so so bonnie ti se damra ma obe hura mra se su kyerema e briti se nkra nwe be se odwanwi bible si se mu pena se mu tia obe tia sase so nipa ne se wan pene na wusu wa beti ti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no wawoso hu no apori egu wedi nyamsem aduro wedi tueduro ka hu se owu oba odo beko na obeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa papa daya oso ye eye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a unya kwan na ohu se de nyame peso okani adinti na won fa home nyame wo ye sofo nso ame pa cho te ohu free boni ho why me pakini pan ko hell o lifestyle ena safo mano hwe sofo mponum whiskey wonum bia me sumi num bi sofo e wo yire nso won pran me twem pran nya hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem kon of property so me konto ko enye hwe sakra wadwene o sro hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe min sua me se ni ame hwe Kristo ye dey sua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan was yin to me nye bibie ntia no kre jese kama no kre pompa ye se no kre be obi biara o da mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose no kre no be ye ade hye rade mo nya ade hye no mo nya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo pe so ofre me 0244 938 2171 0244 938 2171 amen adofunu me ne mo shade sua biase na edibi betwetwere mo ntimire mfi ne aye sua no aye asembisa na me bisai say looking at temporal or eternal things we are see we are wo mu enema be na odi wani esi so a wo hwe enema entra hoda na se nea etra hoda ifie no so no ya hwe asemo a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe mwako. Tino osmavu Paul kachre wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fwa ngume etosumye ni tina inchemu dungoche. Ose, nya yeshe noma uhunu ye Paul, Peter ni James ni John ye ba yeno. Nyanku pandu mnyami bie ni mayehu se wiasi daho tetre. E daho kakra na insu enche ni njina ebetwe mwako. Bibie die ni hunu biara. Yemfaye wre enhyem yemfaye akoma nyina nkohyem yemfaye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osise wiase twemu a wonene betwemu akọ osina yemhwe nooma a wohunu ifise nooma a wohunu no nche na twem enooma a wohunu no eno ne tena hoda nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom monti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya sitra yetie yeti wiase a ebetwemu akọ yeti wiase a eneme wo mu nyina ebetwemu akọ entra hoda ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maema ware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwemu akọ na se entwemu mpo a wankasa a wo yeye no betwemu akọ enu ti ne atwe wadwe gyina so se menkeka ne enkrofo keka so wu anasa da bi mpacho wu anensai woni pedua ne wo ho no ne wuhunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka aka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye nhunu doctors e pa wo ye ma wo munhunu Jise bie nyame na ye nse chre ni eno opese nipo hun okra na wo hunu se ni emre bi meka chre mo no. Na no pa ho dia ye mfaye ni hunu ye nkra. Ye mfaye ni hunu ye honhom. Enso eno na maye ye nipa. Efri umupe esi nipa no wo wu. Nti okra ne honhom no entwe mu da. Nti no osmavo pause se base udi banku udi koko ne mwa. Ma okra no su bribini ni die ni

e jine siye wo homa o so be siye jina nwa kase nyame. Matre nyam so mwa che, mi tun te dodo. Mi bon te wo, e radi ne mi pese mi jama brabo nyina na mi de she wonsa. Mi pacho, mi mami, mi papa. Adum, e mame srao. Ni unya wo honko, na unye tisedi ya uti eda. Adum ba unche no be srao wa. Uni mnia oye. He replaces the heavy burden of guilt and condemnation with the joy of salvation. Adomba besrawa. A fubu eye bonia wa ya e mia wono. O yifri ho no de fache ene and kwajie abro. Adomba besrawa. It transforms a helpless and hopeless sinner into a righteous child of God. Adumba besrawa and sana wuntumi nyaye adwamaye wuntumi mono. You are helpless. Nam senti wunye ni daso if you say Christo ni wumu. Christo wumu no ni wi ase ni daso. E wum se wu ha when you saw ya so penny dia so who do say have your own cow. Iti se adumba besrawa la so kwa. O yisa de manu nyina free home hu sampa. Adum e besrawa mpa. Praise the Lord. Adofunom, mi kachira wo se is possible. Se nyame betumi asesan. So asesan solo ye ni boyefo nyina mu dika. Obetumi asesan me no mie no why. Wasesan me 46 years di. Nyame adom. Me ye Yesu dia. E wo se obetui ye Yesu dia wa. Ba bia obi abe mo mpa ye. De ka kire Yakobo se nyame enesu mate wasem. Da de bia beti abe fa nya hwe. Ene de mama dom a metumi dia ye bibi na msusu mafata bi na masebi. Ye mo mpa ye. Radio Kron Kron ye da wa se. Se enem so de wa se amaye. Midi me tiye fo yina e ba eshe wonsa. Ubiye anfa se mu se ya nansi sembi ni mu huse ye nyamea sem. Umde woma kume jie di na akume numu boni biye womu biya. Numu jana huhro. Ti womu fidi entri yina ho. Na fi woma sha se ya bobre fata jen sakra. Radio me bompa ye sa amaniye biyare e da. Me tie fo yi so se yare se ye hia se ye kase ya warisem se ye mase me radi tren se ne yu mfri ni nyina emu radi me mpae ne se wadom ebedo so ama obi biara o Yesu Kristo die mo na ye bom pae amen adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai tu hu na mo wai obi sa be bia di palife aso obi a ene ye be kiro na so so akoho no akokan ye hu na enu nyina atie nyame asem ne aye on sisi o ama heaven. Number ni 0244-938-217. 0244-938-217.

0: All kinds of Ghana now in Ukraine or Daoha Ghana ha. Region Bia wo say yen cry say kumasi say kufu dia say ye tamale him by bia wo biano. Kura wo hono entra ho afibo. Nemum de be banichri kwine ena ye shushe. Bible kasafa krubia ebe bahum e ye heaven. And when John see who say Jerusalem for from the sunny free throw, say I see I fry I see send no command you come. It is heavy near there was so ni pama we ni ejina o kondo now praise our bebo hum paya bo hum brass any be a bit me a co heavy. Any panu pio me on this or ten one eight you co heavy. Sa iwia sempo wu tu kwaya kukuru biswa Amerika ni Britain ni yekika kahua. U hiya enieme bia ewose unyan sana wako amina yiye. Udru airport. Nwashi she uhonti se tiyeng. Nisi umu huu se kukea na wiwa huwa. Ukwa enye rei. Enye ye. Hun humu. Boni bia tise kukei. Boni tise wi. Se wu huwa uko hevya. Enye ye. Iti onipe bi baya ye friend Yesu Kristo a obe jisa bonini nyine free ni pa hon. Inipe nya da jin transin hwehwe se me kwa America mi yiri me ho pa hwehwe ne me betumi aboa me a metumi akro. Ade nti na heaven e ho eye cha America. America boni huru nyina wo ho. Esani musu bonsamu te ho. Heaven bonsam bie ni ho. Di boye ni biye ni ho, amanie biye ni ho, esun ni ho, yao biye ni ho, emusio biye ni ho. Nese Amerika mi yiri mi huwa kwa, are na heavy diye, mintina sina mi shushwe kwa ya mefaso ya mekro. Na sofu pinsuwa dade nipa momati ya sesi u, nipa dioye denya utumi nyabo niye, inuanse uu ya na uko heavy. Da ube kwenye nigusu wa ube druje ma sofu ni hono. Na ube huse diye, Bible kaa yendo kreche ni atrona sofu diye dey, edi mawono. Tuwasi haji ni kurubia etra hoda. Se ushe nkrofobia ya from archaeologist. Omu na omu kobe bia ya mamfuni ni patra hoda. No mashasi yetu tu form. Buhe no omu kuhun bia botu oho. Mse nkrofobia no omu bia oha. Buhe no omu huwe. Ni imo omu huni na mutu mu hun abrabwa. Ni nipano bo. Omu wuko mfiebe bro. Ewa ya mamfuni. So mutu mutu tu formu yi ni embe bi. Echre, adisyo oma yeno, omuti mochire nipano, senya no omusitie ni bebiya. Na Bible maete ya sese, amai bi uwa na esoson papa apa, efe papa apa. Ah, omuditumi papa apa. Samri, ufiwe wanechire kwanya, unhuno. Ninyina ase. Yemo undi, enfa wun, en kain iwiase aman ho ye dwin aman bi te se Nineve Tyre and Sidon Babylon we mu nyina ya aman akese a ne wo twro sem Nineve ene yankopon suma Jonah so anye dey onko vinya me mane ko bunsu ye mu baaye no pere no dimrika no ye dey onko osi na ye great city. Population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadio no. Che kuru nuhu kenya miyasem. Kuru munu yina sakrai. Edo muma yankopon. Adofu nom. Sa amai enewo shushu oma onyede. Unhunu. Tyre and Sidon. Unhunu. Babylon. Unhunu. Omu dia kese ya kese ni nina. Omu tumo ichichiri, Babylon se omu tumo ichichiri bebia, ibi osi seven wonders of the ancient world. Hanging gardens of Babylon. Samri wu mhu sa ni emanu nyine ibi. Omu mre epe muko. Enti se, sa asemu ito Babylon, eto Nineve, eto Sidon, taya ni Sidon ha. Mikachiro se si kwe muko ya, ya maesu se yesu chunche ni naese ya, ni inabe kwe mwako. Entina unyankupo ni pa hun kronkran shene mano, okasano, ose eha, inikura etra hoda. kurunu wo ho ne oman no wo ho ne okyna hwehwe akira kwan a unhu bio oman no wo ho ne okyna na adwiri egu ama aya amamfon nemum yewo oman bia etna ho da praise the lord yewo mi bia enseida eno ne heavy eni eno ne bible si yehwehwe akira kwan Eho ye ahomje forever, praise the Lord. Ahomje no tu mchada. Ni biye wo se wiasimu biya ye nengkwa wu. Se amaniye na wufa mu se Kristo niya me pao chow, me numdiditi wu. Uye sa ube ko jim. Ni mumtia se amaniye no, entina hwa fi bo. Ibi fri wako. Uu njine u dise mfi woha, fie heno. Amaniye no ntremfie oha, ene ntremfie hai no. Ebi chwe muako. It's temporal. Bibi biara, ebu wia se, ni se ye di ye wire shim, ni ye di ye hontu so. Se ye yao bina ufom, se ye amaniye bina ufom, se ye ahunyehye bina ufom, amanihunu bina ufom, ote bina ufom, se wasakre se Kristo ninti, umameno papa enji Yesu ni, omu tumu ye ni omu pe ye bu, ibi mpo tumu kun omu ma, so adini huama Yesu, ibi nimu poison omu ma. Umfi se di omu nyano ye esu che Yesu. Debi enyeno kre, Yesu dieno, e che ni nina, praise the Lord. Inti ya ohao ni amani bia ufom, se ye uhiya, se ye kase ye kom ni amani, ni nina bitwe mwako. Ti jine pinti mwe radi. All of them are temporary. They are passing away. E ma adia eche mwa konu nsi ukwain. Abra wonsan kanya eche muda. Eternal city of God. Heaven. Peter nguma edin kan iti naino. Oma ete ase osi by the end of all things is at hand. E nye mwe yine wye ya bay. Ti mwoma yenye mpai bofu o. Mi nipa ya juni si nyamiso. Mi nipa ya juni heaven hon. Mi nipa si fia sasiswa yi dimbebia ye kro. O si nansu adi yine wye ya bay. Ti mwoma mwa juni monte. Ne mwe nina ho. E mpai bo. Praise the Lord. E me wiasi ya hunya die sika e moti sensa. Na wa sori ya na ope wa soo kinka o Bible na oji ya dumni ya huwadini tu mifri suro usori ya na utifo mpaye no, Bible no. Misi sofu na manko school danswe, ene Bible no ya abrofuwa kinka biye gu pen drive usune niye mapebi. Etie bi ansan wako, nwa bompaye, mpaye de wako school, unko school utimu bompaye. Ye ma ya uwe momu nko usiku nsu otumu sore ano panuwa ba osi daddy money wa chiane honsa uwe bie uwe ni bie osi oma ni bie juhuko nyami wa wakache se money diye uye bia roe ne wakaba wakachirero iti ni hosi etea se nono se se iwi ya siwe ye kwe mutaya ibi kwe mwako enuni ya dia titifonu huni au meni huangro kwa kwa kwa kwa Uka Hebrew form manuti du baku nchi mungkron eko si dun siyana. Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16. Osi jidye na odikoye oho huo bosha asa sinosu se ananafo dieso. Okasafa Abraham. Na oni boshe ekronwa didifo Isaac ni Yekobu trantu madaimo. Na oche ukre wofap mani chichifo nini yofo nuu nyankopon. Yes, architects ne contractors ne see adamae. E den ye kotina mo heaven, nyankopon no anesi. Praise the Lord. Osi jidie na Sarah nsu di nya ho din yin se ne. Ebra wa treni nyine mo if you say obudie o share bono no kwafo. E din su na oba kwa wuye mpo wu nipa wo do so se osoro nsoro ma ne empo ano anwe a ontume enkan. Jidie su na ye num nyine wuwu ya won san kan boshe no. Nemo hune chichiri enko jidi ye tu. Ye ne tu kase wo ya hoho ni ya manfrafu wa asasiso. Na wawo kasa anu wo di chirese wo shushwe kurubia ebe ye wara wondia. Na se wo nidie ufri mu baye nwa. Anka wo adajese wo besanya kro. Na fi o hwe kro bi a eye chen so a ene osro die a better country that is an heavenly eye chen so a ye osro die enti won hu nyi nyankopon ni wo so obefre no nyankopon fi se wo sisi kro bi ama o mamente amen o ho
1: amen
0: adofo nom eni pe wo wi ase nyina ifri dotiemu na ebesan akro se ba se uku bifie na so hwehwe dan haya no de dano ma wo haya no wetu advance 1 year 2 years 2 years no suna piso to free fie ho a emfa dano ye dan enko uyi yu ne mani wa umu no wa free dano mo na wo ye dan na wo ko bebi a peso okro e de na mpese mi chire de me kan se wo a wo te ho a wo hu hu no ni e ma wo ye nipa no ene wo kra na wo hu hu ma e wo umu Efri umu pe esi nipa no aye dey owu ohwini ewo hwei eye wo kra no honhom ne ma oti hwa weni ewo hwei se wo kra ne honhom no firi mu a egusu mpo a enhuna de waso wo ho a enti asem eti de ma wo ye nipa ne ye ina mine no nipa bi ehye wo mu ho aye mfo ye ni nhunu no se ba se wo tre wiase na wutu akwa uje ni pedua no ewo akire se ni wutu efri dem a wanfa dan na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enu mo ho nsa omo mo yakoyu nsafo no eyi sisi eni ade dotie mu na ofri dotie mu na wo ye dan okro na de ma wo ye nipa de wo koda dadada okonya me a wo de ma wo nche Ti bra utia si se wan hwehwe se nyame no no ama heaven ho ehiam no amompa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi ama nkwa kristo sum na ade ti wiase a da obeka wani egusu ono behu se heaven ko na hell so sonku bebi a obekọ no enya ade ebe wani ji eno ni ade atitifo no omomani pray abraham oni ni nua na se ne ofa se lord Omunya hwefo ni nantwie omomhwe omanantwie ni ade ko asase ho Abraham ka chere Lord say ye nua no mehia se ye ko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me me ko heavy nti una ya ko dade nso yi bi nso wa hunu nyansa wi a wo ofa oni ne chade o se yi bi nkase wo ofa na ye pani dinkan yi bi o peje le ni hwe so do nu gumara sa sin sin sai wo ho ni su e tata ho o si ma ye no de o ye ne ho ni jato ye abraham o ma kwan ya butre ma nya mi yi bi man e ja nko ho praise the lord
1: hallelujah
0: ado funu mi ye si we nya ti ase o ni nti e wo wi ase ye ni hunu mo ne nko fo twe punu ye sa ye hia no ye nye babu mu asem ye nye ni e kun ni e kon ni e ba ni e bodua ni e kun ni pa ni ye sei ni ade ni e ma bebre de no ko kremo ho yi no firi ho ma me ye no esi na ntwe dua nka na ntwe to a konfonsem ne be kara ha eti kai hu se eni ma e wo wi ase ni ye kukremo kwa e beda ne ni nyina ye dai eja de bra onipa hwere Paradise, Eddie Trom, Nenya Coupon, Yen, she says, OBCC, heavier a day, a manipa. I say, better place. Anya me per se, a cotton half a ball. Na, a cheer ni, a mani bia en kaye. And you kind, heaven hook a crabby or description, a crabby or a decent tear, you know, bakonha. O se mi hun osoro foforo finche mu ba kono ni asase foforo na kanisro ni kani asase na yede etwam de di ani hunin e frɛ no heaven e wiem ena de ena esisui eno so ye asase o se ni nyina betwam akɔ na heaven a eba no asese yem fo ye ani hun ye de ani be hun praise the lord ebrɛ wo nwiye mpo ebi wo ha wo da no asunde no hun heaven Obo ho da wa so dan no hu ha se ni ho akenya mi yi nkyere nipa to obi aka kyo so heaven ni ba bia wu ya na sam dan fo akori nsam fo test na no why ini bible mu ho fo o mu tri ni ho a o mu mpe heaven bia koro no mane nse wa bra bo komo boni ye dey so bra pasa na paul ka kyere ubia o se heavy ni ho ha ye mane ye keka kan no ina mentie sa ankrofo no ko mo boni no mo boro no omu nim bible bible chiri no mo kenkan kan bible mo be hu se heavy or ho praise the lord je wo se ye tia se ye sha se je wo se emi hu krokronkron no praise the lord Yerusalem foforo a yɛfiri soro Nyankopɔn nkyɛn sane wɔsiesie ne sa yɛfuro a wahyehyɛ na mani kunu na mete ne kɛseɛ bi firi ahengua no mu a ɛse hwɛ Nyankopɔn tomadan wɔ nipa mu ne bɛtena mu wɔ wɔn mu na wayɛ ne mman ne Nyankopɔn nso ayɛ ne wɔn bɛtena na wɔbɛpepa w'aniwa mu nisuo nyina nisuo bi a wote ne wiase ha nyame bɛpepa ne nyina afiri w'aniwa mu awerɛhoɔ bi a wodeɛ ɔse awerɛhoɔ ne osu no yɛ bia ne hɔ bio Ibia wo bebie wo mamie wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun popo ani wo munisio se nipa ne yo gidi ne a wo kwa ko hie no bio onye gidi ne dia ani e won so sisi ho se ne ebia wo be ko baby papa se kanino ma no nyina ye dey twem de o tie hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twero even se semi wo na ye no cre praise the lord
1: hallelujah
0: ti adofonom ma ye ntiasie se ebra e wo ha ye bua bua ye hwin me mua bua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrọ se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ne asase betwe mu nyame asem entwe mu da de se nyame aka na se entwe mu a me no mie no de na wo se ye Okay, Peter Mume Tosumi Nunua. A year a tea near sa. And came free, Jichemu, me and Sano, or Simon who ye can say. And now a be dear Chirimuno. Fedi for would you want a walk on nature, the Fedi Babe can say, the Bahum Bosch and over him. If free say, Janum did die, I didn't unite, said the tear fear, the boom fitty, I say. Was in Crophobia or what? A frown's coffers. Mockers, omu di nipa ho fɛw oyɛ obi a wotu ho si wa wosum nyame yi a saa nkurɔfoɔ no bi wɔ fie a ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo wɔ adwuma mu a ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo wɔ sukuu mu a sɛ sukuu ni ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo nim nyame na ɔmo gye bible ni deɛ bible ka biara nyɛ adeɛ a ɔmo gye ebinom nso koraa kɔ asɔre nso so ɔmo ani gyidie wɔ saa nneɛma no ti peter say sɛ wiase ba na wie a saa nkurɔfoɔ no bɛdɔɔso papaapa sɛ bɔnsɛm tumi bɛda adi wɔ wiase ma dodoɔ no akɔ akɔdi bɔnsɛm akyi akɛsefoɔ wɔ wiase nyinaa ɛnam sɛ ɔmo pɛ tumi ne sika ne ahonya ne ade nti bɔnsɛm ba wɔ so o ɛho hia sɛ ɔha ho pii ɛno ane sɛ woye sɛ yese a wode weiba weiba a yɛyɛ biribiaa ma wo ɛnipadi akyire ɛnipadi akyire nti woka biribia ɛfa Nyankopɔn bɔhyɛ a wɔde ama yɛ sɛ Yesu ba heaven hɔ so maramfo tomo da mientra yɛ baabi wi apɛtɛ hyɛ a wo se shirt ɛti sɛ wokae nkyekyɛmu nnum no a wɔse wɔn a wɔpɛ yie no ahunta wɔn sɛ ɛfiri tetete no ɔsoro ne asase ɛfiri wo nsuo mu fa a nsuo mu no bɛtim hɔ Nyankopɔn asɛm so na ɛwɔ hɔ se Noa mmerɛ so no Yankopon kan na asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tie nyunu nipa nipa transo bobra ebra omo ye boni yankopon kase wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years emfie wo hadio no wade kan yame asem treni asem ko funa mfa nye hwe ehwe nsaw se shet echi ye ni awosore o se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o monster po o mo e be stop nyansu me koso nyina na oda ho sa akosi so obetine ni wojem ina peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa awu nya heaven ko no wa ni ni fiefo nkwa mosakra o madwene omu chai sane ma na ekoso no ana wo se osoro ni asase e wo ho minu mie no die no enye nsuo ne nyame di bese wiase bio to kai apam de da no a ebi o kan no wa ho asem na wo se nyankopon di rainbow nyankonton eto wie mu kire se won fa nsuo nyedai ense wanka se won se wi ase bio o se won fa nsuo nyedai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yira fa e da bi o se nyi nsuo na o de ba nemo o de dei icha na o suru ni asase wo hoi o de na sem no akra na o de asia ma wo cha ama temu eni nipa mumuyo eseye da no adofo no mumma adie baako nhuntam se da kro ye urade sem frinhia pim ne frinhia pim ye ne se da kro urade nche ne boche ho se di binum bu ne se chere ne mo ma ne bu jeri chere mamo on pese nipa bi abeyura ne mo pese wo nyina ba adwen sakram urade dan beba se di owifo be mu na osuru di kukuru betwe mu akro ewie mu mfiti ase de be hie ase na asase ne mu nyuma nyina ebe hie o se enti se hinu nyina be se ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kron kron nyam sumpa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsema di nipa demo a ka de a ye be mu ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wa firi boni bie mu wa mmo tumi a odi be bo bra kron kron ne bra tenene enu ni abrabo kron kron no ani nyam sumpa pa o kanyam sompa ne chese nyam som fonye dey ewo ho bogus wine no nya ukwaso na odi bone no ye bogus wine ukwaso na no obi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ne duka ne ye kikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwaso na twempra ukwaso na awarese mu na wote nyam som bogus wine no Peter say enye no ne de call heaven ye de call heaven no eye papa no bia hallelujah o nyamsompa kron kron ye ni nyamsompa te mo twe na mo menyankopon da no baye ntem enu mu no osoro beso odwa ja sai ne wiemu mfiti asedi anane ahye na sedie ne boshe tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade ebe ko osra himo nebo wa wo ye meja osro na pedie na obeye nyame apedie so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame ahodene o se da no ni pepi be ka chem se urade emfa wudin hye nko emfa wudin tutu ahohom money emfa wudin ya ahodene epi enu na mepa mu aka che o se mu fi mi so nko mo amoye de ntene di bebia wo bia no mepese wo hwe wa brabo unyam so mekuta wo no ebe tumi de wa ko heaven unyam sunu betumi amwotu afa wiem rapture eda no betumi etu akọ na se boni ka ho boni ka ho utuku a enyeye boni be mu atiatọ nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no eti ehu firi boni nyina ho so obe wo obe be ni watu ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man efiri wo boni mu fo akoma brere ade anim wai kachire radise radise ni ametie ni minihwe kan ya megwa ma maba boni we ni we na metimu radi ne mate wasem na hu se wutumo ji ne bonyefo so o se ono no ye ne bonyefo mo edikai yankopon hu no mo bo ji no won che so why won che so ni pase ni wesi wan bo kun o a christofo se ni wo kun o ta ho ma radi wati so wo kun che no mpo a che so mpo a nyame be hu mo bo o do boni be che why so mo boni ti se damra mo behura mra ese suichere ma. E breti se nkrangwe bese ujemi. Se mo pena mo tiye nsema ya kama. Mo bidi asase su ni pawai. So wa mprina se otiye tuyana usu wa betri so ujai. Kronkron ye de hwane bitu ya ye kronkron. Asume si mpo mine mno. Nye kronkron. Nye asume si nye kan. Ye kan Jesus. Hallelujah. Onu niye measure. Onu niye standard. Onu niye jidye mwe dikai. The author and finisher of our faith. Looking unto Jesus. Radi kron kron, de wasem ama ahwefo ne atiefo. Obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obese ofri mu radi adom tumi ne ahode a wodi ma so. E bonye frem ne bonye fo nyina mu edikai no baba ye Paul. Ah, osi edikam fo ne radi fa masafo no nyina wo Yesu de mu. Se nti so bi o Kristo ma no ya bodie fofro. Nyama dada ni nyina etwem hwe nyama nyina ya fofro urade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mu edi aba heaven e wo Yesu Kristo die mu to me biara chichiri wa to boni mo urade meti tisa humanu nyina mo Yesu Kristo die mo mo akono e ma tren ni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwa mo ombetu akase ya se ayetie etimo urade ye wunso ye wodia urade ye ma obi biara honamu ehiade biara se ye yare no bi yare urade mi hyese entutum fri onko So ye can will be the radi triane kamana mani bi obi biara dem radi jine frimo. Yesu demona mi bompa ye. Amen.
1: Amen.
0: Yishramu.

0: Na mɛto Hasael fie mu ogya na ahye Ben-Hadad aban denden no. Na mɛbubu Damasko pono akyiri adaban, na mɛtwa wɔn a wɔte Awen bɔnhwa mu afiri hɔ, ne ɔhempomakurani no afiri Bet-Eden. Na wɔbɛtu Siria man akɔ Kir, Awurade na ɔseɛ. Sɛ Awurade sie ni, Gaza amumuyɛ ntoatoasoɔ nti, mennane n'asotwe no. Sɛ wɔtu atukɔfoɔ ɔman mu kɔɔ sɛ wɔde wɔn kɔhyɛ Edom nsa nti, na mɛto Gaza fasuo mu gya, na ahye n'aban denden no. Na mɛtwa emufoɔ afiri Asdod, ne ahempomakurani afiri Askelon. Na mɛdane ne nsa atia Ekron, na Filistifoɔ nkaeɛ ayera, Awurade Nyankopɔn na ɔseɛ. Sɛ Awurade sie nie, Tiro amumuyɛ ntoatoasoɔ nti, mennane n'asotwe no. Sɛ wɔde atukɔfoɔ ɔman mu hyɛɛ Edom nsa, na wɔankae anuanom apam no nti, na mɛto Tiro fasuo mu gya na ahye n'aban denden no. Sɛ Awurade sie nie, Edom amumuyɛ ntoatoasoɔ nti, mennane n'asotwe no. Sɛ ɔde afena tee ne nua, na ne yam anhyehye no, na n'abufuo sɛe adeɛ ara, na ɔyɛɛ n'abuhuro no so adeɛ daa nti, na mɛto Teman mu gya na ahye Bosra aban denden no. Sɛ Awurade sie ni, Amonfoɔ amumuyɛ ntoatoasoɔ nti, mennane wɔn asotwe no. Sɛ wɔgu so trɛ w'ahyeɛ mu no, wɔpaapae mpo Gilead anyinsɛmfoɔ mu, na mɛsɔ Raba fasuo mu gya na ahye n'aban denden no. Na wɔbɛte ɔko mu gyegyeegye, na ɔko no bɛyɛ den sɛ ahumtuo mu da no kirididibɔ mu. Na wɔn hene bɛkɔ otukuro mu, ɔno ne mmapɔmma bɛbɔ mu akɔ.
1: Bianca, if you are near pay 5 minutes, a radi mam 10 minutes, na men kwa sa si sun ko sakre biu. And so ni ho. Me bon pae se nen semwa ebe wat mo di no to me nyina bete echre. Wama ye hum monte a si en ye si e jina ebe to me di epio sra himam wo yesu demo. Radi e dawas wo yesu demo na me bon pae. Amen. Adofu no me pese me ka wa drink a kra ne ye di addition no se ebe to me wie di a de be wie. The miracle of the new birth. Sentre ne edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de bonye ni beba be ye otrene ni obi a ne ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ne sentre ne kese pa sentre ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa basane manufu enu ebetum do akɔ osra himan mo jise ensenchrenia esisa di boyeni ti se Saul no ababa ye Paul Zacchaeus po boni osise mi na mun kontom posu mi jo bibri bia me bo hom pre nan edituaka oba Samaria ni a woton ne homa Samaria fo tutu ni na osimumra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni ensenchrenia kese pa se unyenye bia me pa ocho e woso mu ni bre ho pa antisa na ka wani gusu a ebeye tan papa ti edin kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi o ho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso o musesa no ni a yankopon ato no paul se fa pima yesu ato no bi entumen sesa no e adwen sakra e ya ofofro ewie ye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth na wotwe ba ko no ehun se indestructible untumen se no indispensable uje ni kira enye ye e wo se unye jidie a ye dinya enkwaje e wo jidie a ye dinya ensenchrene ani anwade e ne wo jidie a ye dinya nkwaje e betum di akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth. Uji huwe chinya enye ye. Sisi, misha atadie, nase usha atadie ayifi. Enka e bum. Nase usi sa atadie no na ufafufrosha. Unhunana. Inipe chua huwe shia e unhuse. Karina asha atadie tuntum. Sisi, wabeshe fufu. Ukuta ka, ka na ye nchenchemba. Ebiya ujina kwa insu na webiye bonnet na uye huwe juma. Na ubiye huwe osu ubeji kabuno. E jise unya kabuno na odi dada nisiwa. Ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye entadi ya besi sa ye kaya.

boa o se ne bia abrante na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne bia obebbo brapa adum adwuma ye na hete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne yetwetwa so nte eh nti adum ne adwuma wa ye ne ti se oti se chloroform se ani gusu ne ye operation a wutumi yenwo opane yemfa bibie mfa ohwana no ma wo na ye wontumi nemom se ye yesa ade no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obete ya wa ahwia obesori adwane kra ensoso adom no e chloroform no ba na pane no e ba ye betwitwa na ne doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia na oyi yare na firi ho adom ne dwuma e ye no no adom beboye ma ye jai boni ye adom me ye ma wo boni mo obi o hono se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa o ba hwe no konto kwa no ye se se marafo na re na wo ye sa o so ye adom adom na eye dey adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som dindin din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya ensawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nche mu ba ko osmavo paul Yankupa adum ote aduma sipa, ote Bible asipa, uni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adumu no nosu ana. Ubia usu ye Kristo ni ya wasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Obano udibema tem, bema no osheni yire. Ye mkosu ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkosu ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano, amodifu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Nwa eyadum, eyadum. Pausi debida. Ebe ye den ena ebe da so atena se wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko Kristo Yesu mu no obo yesu eko ni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu esie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enya ni Kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa foforo mu haleluya eti so bi wo Kristo mu a no ya body foforo ne madada ni nyina twam hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be buayen emie firi boni mu adom no be buayen emie jai boni adom a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom Liberia na me wo ho na so bia na wo ha meti won ka Ose, you throw on greater grace. The greater grace, no one tears say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat to more. E jani, I am fire, hoarding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E young coupon, I don't. Ah, me no me, no, kayen se, kayen fata. Enke abofo mpo ti jina aneye wongwa wase, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ne ba, ne Yesu de wadi adum, ena aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wongwa juma ni nsenche niye wunipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfansi bia, afashe da kesebi, tise bro nyanini ya kika kahon, unkebishi mo, bahenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwin se ye bere no manyawe manyawe wo behe no de abesio efiri hifa asuma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpo kire obo nsema chichiri wa tumu no he will set you free Ose oba no ma ode ho a obeye odishi ampa wo hu yesu a wo hu enkwa
unya dan kwa, unya humhumu awo, nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se, we abrabofuna ye mamini ye papa nom dia wuye. Yankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno o dia dom amao. Ti adum no na e bua ma afo bua da so ye boni afo bua ye de wuo no. Yankupon twem no amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy an ke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom eti mi ensa o ka firi nche mu dum kro na osi na ye nim se bibia emra no se no o ka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Newe sinyi na benyakupon ate muase efise. Onfri mre nyumumu emu hunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mwode teho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mienim paadia. Ene mijaa krantie wye. Ene mikuwa sori miminda. Ene mijaa kwa siyada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi efrise onfri mrenyumumu emu hunem biara bim nenim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adumo sombo na bano na afei ebra nyankopon hanye pia mani panyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tenene edi ehu adanse na mra ne edifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adumo ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakuru ube tofo. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine nye di. Ehuwa dansi ene mre nye di ifo diye. Eye nyankupon tine nye nam Yesu Kristo hu jidye so. Eshe ni wa wajidye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabo. Na wadina don't press the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore ko nwa ameto e fan ameto ma don ti asonti nyame mababie gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so a na wo se bi obi aye munk en friend nipa mu no no abese bi adom amo abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu ne wadi odi afagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane ne twa wa ma ne twa mu nyankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mu na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa wo ye mu ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mokoda no mo nkoje mo mo heaven e ya adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremu dwem eno ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven e nyame ka se da se nyame to bo ase o nye wo na de mba ha e ye don amitoye e ye konwa amitoye fire amito ma masori tia asori da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma order so en se be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche o se na adom en wodi nem gidie so agye mon kwa
me mame wonya nkwa gye ana eye sika body how dey come as of ontra na debida ya dom how dey gye yesu ho asem di ye na nsisa no ye dey e baaye bibi biara wonya fi yankopon chen se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no di nem gidi yesu agye mon kwa emfiri mo a yankopon akye de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Emfiri nyuma bi a waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se na meye we na memiye se na memiye se daabi adom ene de ebre ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene nyankopon nam yesu so ayi owu afri enso ayi afri temuo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan fri enjichemu edionu enai na ye hwe ne a osumafo no e ka kire yen edionu na ye ose nokre nokre mesimo se de hoti masem no gi de osuma me no die no woda nkwa na omma atemuo mo wetwe ma fri owuo mo konkom adom na yu fri owuo mo konkom de owuo mo no ama oda nkwa edi se base won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori obetena ho forever obeko heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene de enkronkron ye ni de trene ni de no mzo so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo e two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okro a betena dom ka no mo ni enko men ka kire nem fa en defende boni nem ti yen kante ho oboni ho adam are na yes anya mie ye oba no oba de na yes anya mie ye ye wo no a wo de nyame no ni asem bia on de ejane da ho ye de etwe no na menu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye firi sum bahan mo ye wo kwan se ye fi boni mo eti John se omo mu gi Jesus Christo die no omu ji nyame di na omu ji Yesu di na obetwe ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye nyuma penti eniamo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu nim abrabo omu bontoko omu kone sankrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwe mu akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo hemu obu ahwefom no obunyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na hon boni ye adwuma mu yesu anya adom owia noko di boni owia noko bo adwaman owia noko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu maye se ne be ye den sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mu edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ya aduma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma ba so wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself eni peni mo se wonye adum no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe ano tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yesa de the wonder of God's grace. Obi define grace say God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya
enam Yesu eso eneba na mani e wohunu wo Calvary no enu ne disa adom no ye den ebre ye eni pa de ye ka ahunya e bunu sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kesi a da wo bank ni nyina ye good but entume fa wo nko heavy nyankopon ahunya eni se de bon ye ni aye mu no emfra inipo mo se nipa kro na sese firi ni tri so akokane na yase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se nipa kro no onya ticket e de ko heaven ubetumi nya America ticket ubetumi nya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika na e de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka sikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord iti ene se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chɔ me nka se me de wo me papa bufu nti abufu na bi no de awo me nyame nwo abufu no firi ho na bo tremra praise the Lord me papa e ko wese ni ti e wo me no ensa na me no me pa chɔ menyame so nwo ka ho na asawie no firi ho nkɔ bibi biara eye boni be all in a I fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amma wo so afri head we si baby papa praise the Lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu intimidi a chew madam fu bi se se we firi mo eye mrante e be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne e kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko si e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko si e friend ko ku die do de worker sana e jiji sika brante ne nam ne e kenyam sem sa eti waranfo ba ko no o se o sacred de wawu no ono se oda hospital wu po no kenyam sem chire obi oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no no makoka ho asem no nya accident oda hospital wo mpo no cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum ne fese o se so me sakra ye no kaka kra bi nko me kwa ankafo because me nua no na no mo kofie papa afi me sakra ye no mo kam am se yesu ntimi dia chewo enti wo mo hwe se sisa no se ne esi ba ye no na o mo ntia se no mo ka se bia jama na dwire ye de ye wo firi kwa sori e wo ba sori ho dede ensisa ben na wo fiefo ho wo mo ensisa ben na wo kuna ho no wo mo ensisa ben na wo yire ho wo mo wo kuro ka ba ko no aka mie no ben man so wo yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be ho ni ameyo sofu ahu nyame hu ana adum no e pe wo Calvary ene so be me bia so so so a me sensen kire ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi na na me ye ni boyefo nyina mu edi kai adom no to me damascus kwe mo no boni ni nyina fi ho mabeye atre ne fo hene praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in ne mo minim be me bia ene se wudi gidi etua na mo ko no ho a obeye nema sronkon ewo abrabom adom embeto koyinseni ni nyane ho nkose koyinseni adom nko no oni koyinseni bonko ma onkro no no ato pretuari nyina atwe hallelujah bebi a obia no mepese upaje wani hwe Calvary emoje bi soso mebi soso so me for what sorry to ho and am be kwa sorry as be si be kwa sorry bintre ye ha so na ye che obi de ye che asori nyina ne adom e din sisa ebre wo utna asori de mu mfie pete pepe ne to kwa dada no ana wo ko e tro dada na na wudi adwama dada no ana wo bo e tro dada na na wudi a eno emfaso pie ni so enye wa wo si me se urade urade eno obeko osra himam ni mo wa wo ye meja wo soro no apede e da no nipa bebre nye kakra bi be ka kire mi se urade urade emfa wudin enhye nkom yemfa wudin entutu ahohom moni yemfa wudin enye ahodin epia na eno na mepa mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no nim aka wanotum woni hu
de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifia no pako se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na